0: ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi, ko par to saka Dievs. Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stelbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākta diena vienmēr ir laba.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūs pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā, ka es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā, ka man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dieva vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bībeles lasējums no psalmu grāmatas 19. psalms. Dieva godība radībā un bauslībā. Debesis daudzina Dieva godu un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss, tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to izpausme līdz zemes galiem. Saulē viņš darinājis telti, tā līdzīga līgavainim, kas iziet no savām telpām, tā priecājas kā varonis, lai dotos nospraustajā ceļā. Vienā debes malā tās sāk savu gaitu, apkārt līdz tai pašai malai tā to nostaigā, un nekas nepaliek apslēpts no tās svelmes. Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli, tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bijība tā Kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā Kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausāts zelts. Tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos, šķīsti mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasarg arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, Kungs, mans patvērums un mans pestītājs. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 19. psalma.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Uz

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums kontakts mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts, kad jūtamies vientuļi. Dievs nevēlas, lai tu justos vientuļš, bet gan iegūtu draugus un pats būtu par draugu. Viņš vēlas, lai Jēzus Kristus būtu mūsu labākais draugs. Jau no pašiem iesākumiem Dievs mūs radīja, lai mēs būtu sadraudzībā un tuvībā ar viņu un apkārtējiem. Pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā, Dievs teica, radīsim viņus pēc mūsu tēla un līdzības. Te runa nav par fizisku līdzību, bet gan par intelektuālu un emocionālu līdzību. Lai mēs varētu būt sadraudzībā, dzīvot tuvās attiecībās ar mūsu debes tēvu caur viņa dēlu, Jēzu Kristu. Tāda ir tēva griba. Šodien mēs redzam cilvēkus, kuri jūtas ļoti, ļoti, ļoti vientuļi. Par to es gribu runāt šodien svētrunā mūsu spēka avots, kad jūtamies vientuļi. Atveriet vēstuli Ebrejiem 13. nodaļu. Vēstule Ebrejiem 13:5. Sākot ar pirmo pantu, šī raksta vieta ir par attiecībām. Viņš runā par brāļu mīlestību un svešinieku pieņemšanu. Tāpat ieslodzīto pieminēšana par laulību un tā tālāk. Un tad piektajā pantā viņš saka, lai jums nav raksturīga naudas mīlēšana, bet esiet mierā ar to, kas jums ir. Jo viņš pats ir teicis, es nekad jūs neatstāšu un nekad jūs nepametīšu. Es nekad tevi neatstāšu un nepametīšu. Vienīgais, kurš varētu dot šādu apsolījumu, ir pats Dievs, un viņš saka, es nekad tevi neatstāšu un nekad tevi nepametīšu. Kungs Jēzus Kristus, cik daudz viņš paveica, lai varētu saviem apustuļiem apliecināt, es nekad jūs neatstāšu. Kad viņš tos izsūtīja misijā, viņš tos izsūtīja pa diviem, lai tie dotos kā mācekļi, kā liecinieki un misionāri. Jāņa evaņģelija 14. nodaļā naktī pirms krustā sišanas, viņš teica, es neatstāšu jūs vienus, es nākšu pie jums. Te viņš runā par svēto garu, kurš nāks pēc tam, lai mājotu viņos. 27. pantā viņš saka, savu mieru es jums dodu, ne tā, kā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Grieķu valodā vārds miers ir eirēne, un tas nozīmē sasiet kopā. Viņš gribēja teikt, ka fiziski mēs būsim šķirti, bet garīgi un emocionāli es vienmēr esmu pie jums. Es vienmēr palikšu ar jums. Dodot viņiem lielo pavēlu, viņš teica, es būšu pie jums līdz pasaules galam. Kungs Jēzus Kristus zināja par vientulību. Zināja, ka viņiem ir vajadzīgs atgādinājums par to, ka viņš būs blakus un uz viņu var paļauties. Daudzi no mums piedzīvo vientulību. Mēs bieži šīs emocijas piedzīvojam. Tā var būt kā elle visas dzīves garumā vai arī īslaicīga pieredze. Un par to es arī gribu šodien runāt. Dziļi sirdī zinu, ka vientulība, sāpīgas emocijas, kas kādā dzīves brīdī piemeklē vienu no mums, reizēm tās ilgst un ir kā dziļa tumša ielēja. Varbūt to ir izraisījis kāda cilvēka atraidījums, iespējams, tu esi ģeogrāfiski šķirts no kāda cilvēka. Vientulība nav vienkārša pārējoša sajūta. Vientulība var būt kā mākonis, kas nekad neatstājas. Vientulība var būt arī kā migla, visur, kur vērsies viens un tas pats. Tas nav kaut kas tāds, ko var nosaukt vienā vārdā, kas ir tur ārā, bet tu sajūti to sevī iekšā. Un bieži vien tā ir pārmērīga, neaptverama, un tev šķiet, vai vispār ir izeja. Ir atšķirība starp vientulību un vienatni. Vientulība ir trauksme par šķiršanos, kas rada nošķirtības sajūtu. Tas notiek ar mums visiem, un mēs vēlamies no tās izvairīties. Vienatne ir mūsu izvēle palikt vieniem. Vienatne ir brīdis, kad mans prāts un emocijas var attīrīties no jebkāda spiediena. Vienatne ir atspirgšanas laiks. Vienatne ir laiks radošumam. Bieži radošāko dzīves mirkļus piedzīvojam, kad esam vieni. Tu vari būt viens arī nejūtoties vientuļš. No otras puses tu vari justies vientuļš arī tad, ja ap tevi ir liels pūlis, cilvēki, kurus tu pazīsti un kuri pazīst tevi, bet joprojām tu jūti šīs sāpes, durstošas vientulības sāpes. Ja domāju par savu dzīvi, kad uzsāku skolas gaitas, man bija tikai 5 gadi. Manai mammai bija jādodas prom jau 7, lai strādātu, un viņa man iemācīja pagatavot olas, bekonu un tostermaizi. Es piecēlos, pagatavoju sev brokastis, un kad devos prom no mājām, viņa jau sen bija aizgājusi. Viņa strādāja audumu fabrikā, un kad atgriezos mājās, viņa vēl joprojām strādāja. Es joprojām to atceros, lai arī tas noticis pirms aptuveni 57 gadiem. Es atceros, kā es pasniedzos zem tepiķīšu, lai izņemtu garo atslēgu un ieliektu durvīs. Tām bija divas slēdzenes. Es atceros, ko es jutu. Ielieku atslēgu slēdzenē, durvis atslēdzas, tad ielieku to otrā slēdzenē, domājot, neviena nav mājās. Es atkal būšu viens. Es biju viens pats, kamēr viņa atnāca mājās. Kad man bija 12 gadu, es spēlējos ar diviem saviem draugiem, kuru vārdus joprojām atceros. Viņi bija man labākie draugi, un mēs spēlējāmies manā pagalmā. Tajā sestdienā piebrauca viņa tēvs un pasauca abus zēnus. Bob, Jim, dodamies prom. Un prom viņi bija. Viņi neko pat nepateica. Piecēlās, iekāpa mašīnā un aizbrauca. Atceros, kā es stāvēju un domāju, es esmu viens. Viņi ir prom. Man neviena nav. Es zinu, ka manis piedzīvotā vientulība pat nav salīdzināma ar to, ko piedzīvo citi. Dziļas, tumšas vientulības ielējas, kuras pat nevar vārdiem aprakstīt. Es nekad nestāstītu par savu pieredzi tikai, lai pateiktu, re, skatieties uz mani, bet gan, lai pateiktu, ka zinu, ka saprotu tās sāpes, bezcerības, bezpalīdzības sajūtu, ka esi miglā, no kuras neredzi izeju, sajūtu, ka esi caurulē, kuras otrā galā neredzi ne gaismu, ne izeju, ka tas ir arī ārpus manis, un es nespēju tikt no tā ārā. Tā ir ar mani vienmēr. Es saprotu, ko nozīmē justies vientuļi. Bet es esmu šeit, lai pateiktu, tam ir risinājums. Pirmais, lai pārvarētu vientulību, kurā es iemes un neko nespēju ar to iesākt, neko nespēju ietekmēt, vispirms atzīsti, ka esi vientuļš. Kamēr es teikšu, nu zini, es esmu kristietis, man ir Dievs, tāpēc es neesmu vientuļš. Mans draugs Bībelē nekur nav teikts, ka tāpat vien, ka mums ir Dievs, mēs nevaram justies vientuļi, vai arī, ka vientulība būtu grēks. Atvērsim 25. psalmu. Šis Bībeles varons ir bijis mums par svētību, lai atklātu Dieva raksturu. Bībelē lasām, ka Dievs saka, Dāvids ir vīrs pēc manas sirds. 25. psalma, 16. pantā viņš saka, Pievērsies man, un esi žēlīgs, jo esmu vientulis un lielās bēdās. Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām. Vīrs, kurš pazina Dievu, un tomēr viņš teica, es esmu vientulis. Otrs solis, lai pārvarētu vientulību un spētu to izdzīvot, ir uzsācis personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Varbūt tu neesi kristietis. Tu varbūt saki, zini, nesāc ar kristietību. Es esmu vientuļš un gribu dzirdēt tam risinājumu. Es tev to dodu. Dievs tevi radīja attiecībām ar viņu. Viņš ilgojas paust mums visu savu mīlestību. Viņš vēlas būt kopā ar mums, dzīvot mūsos. Kad Ādams un Ieva ēdens dārzā sagrēkoja, notika šķelšanās. Grēks viņus nošķīra. Kā tu domā, kāpēc viņi slēpās? Viņiem vairs nebija tuvības, kopības, sadraudzības, un viņi slēpās no Dieva. Ik viens no mums ir grēkojis pret Dievu. Ik viens ir ticis nošķirts no viņa. Mans draugs, Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē, lai piedotu mums mūsu grēkus. Bībele saka, ka viņš mūs ir izlīdzinājis pats ar sevi. Bet pestīšana ir Dieva glābšana, kad Dievs piedod mums mūsu grēkus un salīdzina ar sevi. Pestīšana, salīdzināšana, glābšana, piedošana, tas viss, lai atkal savienotu mūs ar debesu Tēvu, no kura esam tikuši šķirti grēka dēļ. Mans draugs, tu esi radīts Dievam, tu esi radīts, lai viņu mīlētu, lai būtu sadraudzībā ar viņu. Nekas šajā pasaulē nevar atjaunot šīs attiecības kā vien Kristus. Tu vari būt bagātākais cilvēks savā pilsētā, tu vari baudīt cilvēku atzinību un godu. Bet ir tikai viena lieta, kas var piepildīt cilvēka sirdi. Likt tev sajust un piedzīvot šo vienotības un piederības sajūtu, šo prieku, neaprakstāmo mieru, kad visa tava būtība ir sasieta kopā un tu esi viens vesels, un tās ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu, kuras iesākās, kad atzīsti viņam savus grēkus. Atzīsti, ka Viņš nomira pie krusta un pilnībā samaksāja tavu grēku parādu. Kad tu ticībā viņu pieņem un saki, Tēvs, es esmu grēkojis pret tevi. Es zinu, ka esmu šķirts no tevis. Es to sajūtu. Esmu tev svešinieks, bet es gribu atkal savienoties. Gribu saņemt piedošanu. Es lūdzu tev piedod manus grēkus. Es lūdzu izglābi mani Dievs no manas paša, no manas vientulības, no iznīcības. Viņš šo lūkšanu atbild vienmēr. Pirmais solis ir atzīt savu vientulību, jo vientulība nav grēks. Otrakārt, uzsākt personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Un trešais solis – atrast dievbijīgus draugus, lai tie palīdzētu mums vientulībā. Vispirms, kāds, ar kuru kopā smieties. Ja tu nevari ar viņiem smieties, tad viņi nespēs tev palīdzēt. Kāds, ar kuru kopā tu vari lūgt, kāds, kurš zina, kā runāt ar Dievu, kāds, kurš saprot tevi ar to, ko tu piedzīvo, kāds, ar kuru tu vari dalīt noslēpumus, un kurš nekad to nevienam neizstāstīs, kāds, kuram vari uzticēties. Es gribu to pateikt vēlreiz, jo tas ir ļoti svarīgi. Kāds, ar kuru kopā smieties, kāds, ar kuru kopā lūgt, kāds, kurš saprot tevi un kāds, kuram tu vari atklāt noslēpumus, nebaidoties, ka tie tiks atklāti citiem, un kāds, kuram vari uzticēties. Ikvienam ir vajadzīgs tāds draugs. Ja es gribu kādu, kurš ar mani varētu smieties, tad man jābūt gatavam smieties ar viņu. Ja gribu kādu, kurš var lūgt ar mani, tad man jābūt gatavam lūgt ar viņu, saprast viņu, uzklausīt viņa noslēpumus un būt uzticamam. Nepareizie draugi var iznīcināt. Pareizie draugi vedīs tuvāk Dievam. Ja klausāties, sakiet āmen. Tāds draugs ir Dieva rīks tavā dzīvē, nevis Dieva aizvietotājs. Nevis kāds, kas ieņem Dieva vietu, bet gan kāds, kuru Dievs var lietot. Kāds, kurš kopā ar tevi ir kopā šajos vientulības brīžos un atgādina tev. Dievs saprot. Atceries, ka viņš ir ar tevi. Lūk, ko viņš ir teicis. Kāds, kurš norāda uz Dievu. Bet ja šis cilvēks kļūst tavā dzīvē par Dieva aizvietotāju, tu sāksi pie viņa turēties, atstutēties pret viņu, smelt no viņa spēku, līdz viņš to vairs nespēs izturēt. Viņš izvairīsies no jūsu attiecībām, un tad jau tev būs divas problēmas. Tu jau tā biji vientuļš, bet tagad tev vēl ir viens iemesls domāt, ka neesi drauga vērts. Līdz ar to atbaidot no sevis draugu, tu palielini pats savu vientulību. Nepadari otru cilvēku par aizvietotāju. Jo mums ir jāatbalstās vienīgi pret Dievu. Viņš no tevis nekad neatkāpsies. Aleluja! Viņš vēlas, lai mēs atbalstītos pret viņu, lai mēs būtu atkarīgi no viņa. Viņš ilgojas, lai mēs no viņa smeltu to, kas mums vajadzīgs. Tomēr viņš arī vēlas, lai mums būtu labi draugi. Cik daudz no jums esat šādi draugi kādam vientuļam cilvēkam? Vai tu vari ar citiem smieties, lūgt, saprast? Vai tu vari glabāt noslēpumus? Un vai tev var uzticēties? Kad mēs piedzīvojam vientulības brīžus un ļaujam, ka Dievs mūs tajos māca, mēs kļūstam vēl vērtīgāki kalpi citiem, kuri piedzīvo ko līdzīgi. Mēs visi katrs savā laikā piedzīvojam vientulību kāda iemesla dēļ. Ko tad darīt? Ja tu izvēlēsies Dieva ceļu, tad ļausi, lai vientulība tevi velk pie viņa. Ieklausies. Vientulība, ja vien uz to pareizi reaģē, ved tevi vistuvākajām, atalgojumu sniedzošākajām, neaprakstāmākajām attiecībām ar Dievu, kuras nevar izskaidrot, vai aprakstīt, kas notiek. Man pašam šāda rakstuvieta ir tā, ko mana mamma man iedeva, pirms sludināju savu pirmo svētrunu. Jozoās 1:9. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Cik gan reizi man nācies tverties pie šī ainkura. Esmu to pat iededzinājis koka dēlītī un pakārs virs mana kabineta durvīm. Ikreiz, kad tur eju, es izeju un ieeju zem šī apsolījuma. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Kad pār mums sāk celties vientulības vēji, mākoņi un migla, tad ir tik labi, ka mums ir šāds ankurs Dieva vārdā. Tev ir dota privilēģija saukt uz Dievu Tēvu. Tu vari viņam teikt vienkāršus vārdus. Kungs, es esmu vientuļš, man sāp. Dievs, tu jau zini, ka esi man šajā brīdī tik ļoti vajadzīgs. Tu apsolīji, ka nekad mani nepametīsi un neatstāsi. Tu teici, ka ja man esi tu, tad man ir viss. Man vajag sajust tavas mīlošās rokas ap sevi. Apskauj man cieši, Dievs. Es zinu, ka starp jums ir kādi, kas jūt to pašu. Iespējams, pat daudz stiprāk. Un es gribu jums pateikt, jums nav vajadzīgs narkotikas, alkohols, mīlestības, slimības, televīzija, videospēles, kas salaustu jūsu veselību vai pat novestu līdz pašnāvībai. Ja tu atzīsi savu vientulību un uzsāksi personīgas attiecības ar Kristu, tad viņš tev dos iespēju iegūt dievbijas draugus, un viņš dos tavai dvēselē ankuru Dieva vārdā. Mans draugs, viņš vienmēr ir blakus, lai tu sauktu uz viņu. Kad tu to darīsi, viņš tevi pacels, stiprinās, pārņems, kā neaprakstāma mīlestība. Apziņa par viņa klātbūtni izvedīs tevi no vientulības. Viss sākas ar atzīšanos un personīgām attiecībām ar viņu. Tad atliek vien uzticēties, ka viņš būs un darīs to, ko ir apsolījis. Ik vienu vientulības mirkli tu var vērst par īslaicīgu brīdi un ļauties mīlošā tēva apskāvienam, kurš tevi mīl ar beznosacījumu mīlestību. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8 eiro un 61 centu ziedojumu tālruni 9-000-6955. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

tiešām tu, kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans dievs dara gaišu manu tumsu. Jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus, un ar savu dievu es pārvaru vaļņus. 18. psalms, 29. 30. pants.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. 19. psalms, 10. pants.

Svētceļnieku dziesma. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Cijānas kalns. Kāp Jeruzalem ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi. Jo bezdievis scepteris nepaliks kā nomācējs par taisno mantojumu daļu, lai arī taisnie neizstiep savas rokas uz netaisnību. Dari, kungs, labajiem labu un tiem, kas sirdī šķīsti. Bet kas uz neceļiem noklīst, tos tas kungs lai aizdzen kopā ar ļauna darītājiem. Miers lai ir pār Izraēlu. 125. psalms.

Tu nebīsties nakts briesmu, nec bultu, kas dienas skraida, nec mēra, kas tumsā lien, nec sērgu, kas pusdienā nomaitā. 91. psalms, 15. 16. pants.

Bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības, pielūgt tevi bībā tavā svētnīcā. Piektais psalms, 8. pants.

Pievērs man savu vaigu, izglāb manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. 6. psalms, 5. 6. pants.

Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad mācos tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāji mani pavisam. 119. psalms no 6. līdz 8. pantam.

Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Ciānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi. Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelz zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu. Lai viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Otrais psalms no 6. līdz 12. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraēlas sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. 121. psalms.

Dāvida dziesma, ko viņš tam kungam dziedāja Benjamīnieša Kuša vārdu dēļ. Kungs, mans Dievs, pie tevis es tveros, izglāb mani no maniem vajātājiem un palīdzi man, ka viņi nesaplosa mani kā lauva, tādēļ, ka es esmu bezpalīga. Kungs, mans Dievs, ja es to esmu darījis, ja netaisnība līp pie manām rokām, ja es esmu pāri darījis tam, kas mierīgi ar mani dzīvoja, vai arī zaudējums nodarījis tam, kas bez pamata man bija naidīgs, tad lai ienaidnieks mani vajā un gūsta, lai min pie zemes manu dzīvību un iegrūž pīšļos manu godu. 7. psalms, no 1. līdz 6. pantam.

Arī mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies, bet tu, kungs, kavējies. Cik ilgi vēl? 6. psalms, 4. pants.

Nāves bangas man vēlās virsū, iznīcības straumes mani biedēja, elles valgi jau tinās ap mani, nāves cilpas jau žņaudza mani. Savās bailēs es piesaucu to kungu un brēcu pēc sava dieva. Viņš sadzirdēja manu balsi savā pilī, un mana brēkšana nāca viņa ausīs. Zeme līgojās un drebēja, un kalnu pamati trīcēja, tie grīļojās viņa bardzības priekšā, dūmi nāca no viņa nāsīm, un uguns liesmas no viņa mutes, kvēlojošas ogles kā zibeņi dzirkstie no viņa. Viņš pielieca debesis, un pats nolaidās zemē, un tumsa bija zem viņa kājām. 18. psalms no 4. līdz 10. pantam.

Viņš dod barību tiem, kas viņu bīstas. Viņš piemin un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. 111. psalms, 5. 6. pāns.

Es staigāšu tā kunga priekšā dzīvo zemē. Ticību es esmu turējis, kaut es arī sacīju, es esmu, jo zemu noliekts. 116. psalms, 9. 10. pants.

Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlstība pret tiem, kas viņu bīstas. 103. psalms, 10. 11. pants.

Svētceļnieku dziesma. Es piesaucu to kungu savās bēdās, un viņš mani paklausīja. Ak, kungs, izglāb manu dvēseli no melkuļu lūpām un no viltus mēlēm. Ko viltīga mēle tev dos, vai ko viņa tev pieliks? Tā ir kā spēcīga cīnītāja asas bultas, kā gailoša paegļa ogles. Cik žēl, ka es esmu svešinieks mešekā, ka man jādzīvo kedara teltīs. Pārāk ilgi man jādzīvo pie tiem, kas ienīst mieru. Es turu mieru, bet līdz ko es runāju, viņi cenšas izraisīt karus. 120. psalms.

Raugi, es ilgojos pēc tavām pavēlēm. Stiprini manu dzīvi ar tavu taisnību. Ak, kungs, lai man notiek tava žēlastība, tava palīdzība pēc tava vārda, ka es varu atbildēt savam nopēlējam, jo es paļaujos uz tavu vārdu. Un neatrauj pavisam manai mutei patiesības vārdu, jo es gaidu uz tavām tiesām. 119. psalms no 40. līdz 43. pantam.

Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, ak kungs, mans patvērums un mans pestītājs. 19. psalms, 15. pants.

Bezdieviem paliek dvēseles glābšanas svētības sveša, jo viņi nerūpējas par taviem likumiem. Liela ir, Kungs, tava žēlastība. Atdzīvini mani no jauna pēc tavām tiesām. Daudz ir manu vajātāju un pretinieku, bet es neatkāpjos no tavām liecībām. 119. psalms no 155. līdz 157. pantam.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēliskās luteriskās draudzes.
1: Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk.
2: Un ar augā.
1: Cik patiesi jauki un skaisti, kunga augšām celšanās dienā svētdienā, ka varam kā brāļi un māsas pulcēties kopā un ilgoties celt savas dzīves uz dievišķa pamata, kā to šai ievada himnā dziedājām. Un tādēļ šī dievkalpojuma iesākuma atzīsim, kur šai nedēļā esam cēluši uz smiltīm, kur esam cerējuši, ka nams var pastāvēt uz cilvēciska pamata vai uz jebkāda cita pamata, kas nav Dievs. Un ļausim, lai Dieva žēlastība mūs atkal nostāda uz viņa patiesības, uz viņa dzīvības, uz viņa svētības pamata, lai šai jaunajā nedēļā visu varam celt uz tā, kas ir viņš. Un to Dievs ir apsolījis, ka tad, kad vēji nāk un kad vētras ceļas, tas, kas top celts uz smilts, tas iznīkst, bet kas uz viņa, kā uz stiprās klints top celts, tas pastāv visos vējos un visās vētrās. Mēs atzīsim savu nepastāvību un trauslumu, savu grēcīgumu, dziedādami grēksūdzes psalmu, un tad zemosimies grēksūdzes lūkšanai, lai varam piecelties viņa žēlastības atjaunoti un stiprināti. Apžēlojies par mani.

0: Bez.
1: Un čisti mani no maniem grēkiem.
0: Jo es atzīstu savus pārkāpumus.
1: Mani grēki.

Visuspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi mani nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un patiesa lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis, kad nu jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā saņemat iepriecinājumu un mieru mūsu kunga Jēzus Kristus nopelna dēļ. No saviem grēkiem gribat novērsties un vēlaties paklausīt Dieva svētajam prātam. Tad uz tādu jūsu grēksūdzi un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā.

Lūksim, Dievs, kas esi sargs tiem, kuri cer uz tevi, valdi pār mums ar tavu apžēlošanos, lai mēs tevi svadīti dzīves gaitās, tā lietojam laicīgos labumus, kā nezaudējam mūžīgos. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā.

0: mums klausās draugi šeit vecās derības lasījumu no otrās Mozes grāmatas. Viņi devās ceļā no Refidīmas un nonāca Sinai tuksnesī. Apmetās tuksnesī un tur Izraels uzcēla nometni kalnu pakājē. Tad Mozes kāp pie Dieva un kungs sauc uz viņu no kalna. Tā saka Jēkaba namam, stāst Izraela dēliem. Jūs redzējāt, ko es darīju eģiptiešiem, ka es jūs nesu uz ēgļa spārniem un atvedu pie sevis. Un tagad, ja jūs mani klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo mana ir visa zeme. Jūs man būsiet priesteri valsts un svēta tauta. Saki šos vārdus Izraela dēliem. Tad Mozes gāja, sasauca tautas vecajos un stāstītiem visu, ko kungs viņam bija pavēlējis. Un visa tauta atbildēja, mēs darīsim visu, ko kungs ir teicis. Tas ir tā kungu vārds, pateicība Dievam.
1: Jaunās derības svēto rakstu lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 5. Nodaļas. Tā nu starp mums ticībā attaisnotiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību un dievišķo godību. Bet nevien par to mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība uzticība Dievam cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirtu par taisno, drīzāk par to, kas labs, kāds apņemtos mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums ir nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Tā kunga vārds.

Tas kungs lai ir ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Marks 5. nodaļā. Kad Jēzus laivā pārcēlās atpakaļ, liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa, un viņš bija pie jūras. Tad nāca viens no sinagogas priekšniekiem vārdā Jaīrs, un ieraudzījis viņu, nokrita pie viņa kājām un ļoti lūdza viņu. Mana meitiņa ir tuvu nāvei. Nāc un uzliec viņai rokas, ka tā kļūtu vesela un dzīvotu. Un Jēzus aizgāja kopā ar viņu. Un liels ļaužu pūlis sekoja un spiedās viņam virsū. Kādai sievietei, kas jau 12 gadus sirga ar asiņošanu un bija daudz cietusi no daudzajiem ārstiem un iztērējusi visu, kas viņai bija, bet nebija guvusi nekādu labumu, kļuva aizvien sliktāk. Viņa dzirdējusi par Jēzu, nāca ļaužu burzmā un no mugurpuses pieskārās viņa drēbēm. Viņa domāja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Un tūlīt viņa sasiņošana apstājās un viņa juta savā ķermenī, ka no šīs kaitas ir dziedināta. Un Jēzus uzreiz sajutis, ka spēks no viņa izgājis, pagriezās ļaužu pūlī un jautāja, kas aizskāra manas drēbes. Bet viņa mācekļi viņam teica, tu redzi, kā ļaudis spiežas tev virsū, un tu jautā, kas mani aizskāra. Viņš lūkojās apkārt, lai ieraudzītu, kas to bija izdarījis. Bet sieviete, nobijusies un drebēdama, sapratusi, kas ar viņu noticis, nāca un nokrita viņa priekšā un izstāstīja visu taisnību. Viņš tai sacīja, meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ej ar mieru un esi vesela no savas kaitas. Kamēr viņš vēl runāja, nāca kādi no sinagogas priekšnieka nama un viņam sacīja, tava meita ir mirusi, kādēļ vēl apgrūtini skolotāju. Bet Jēzus viņu runāto dzirdēdams sacīja sinagogas priekšniekam, nebīsties, tikai tici. Un viņš neļāva nevienam nākt sev līdzi kā vien Pēterim, Jēkabam un Jānim, Jēkaba brālim. Viņi nāca sinagogas priekšnieka namā un redzēja kņadu un daudzus skaļi raudam un vaimanājam. Un iegājis viņš tiem sacīja, ko ceļat kņadu un raudat, tas bērns nav miris, bet guļ. Un tie viņu izsmēja, bet viņš izdzinis visu sārā, ņēma līdzi bērna tēvu un māti un savējos un iegāja pie bērna. Satvēris bērna roku, viņš sacīja tai, talitā kūm, tulkojumā, meitiņa, es tev saku, celies. Un meitiņa tūlīt piecēlās un staigāja. Viņai bija 12 gadu. Un tos pārņēma liels satraukums, un viņš tiem stingri piekodināja, lai neviens neko neuzzinātu, un lika viņai dot ēst. Tas ir mūsu kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, tu, kuram visa vara, viss spēks un viss gods, tu, kurš slimos dari veselus, un tu, kurš augšām cel mirušos. Mēs lūdzam, kungs, arī mūšai dienā ēdini, ar dzīvības vārda maizi, ar savas klātbūtnes maizi, kas mūs dara dzīvus un veselus. Tevī, kungs, Jēzu Kristu, tava vissvētākā vārda dēļ to lūdzam. Amen. Šīs dienas evaņģēlija
pārdomā mums dāvināti divi notikumi, kas savā starpā ir dziļi saistīti un patiesībā veido vienu kopīgu stāstu. Jairs un viņa meitiņa, kas ir tuvu nāvei un patiesībā pat nomirst, kamēr Jēzus ar viņas tēvu vēl ir ceļā uz mājām, un sieviete, kas 12 gadus sirgusi ar asiņošanu. Šis kopīgais stāsts, kurā ar Jēzu sastopas divas šķietami savstarpēji nesaistītas dzīves telpas, mums vēlreiz atgādina un arī apliecina, cik patiesībā mēs visi esam savienoti vienā kopīgā stāstā. Cik ļoti mūsu dzīves notikumi un pieredzes savijas un spēj savstarpēji ietekmēties. Un tas ir līdzīgi kā ejot pa kādu meža taku, kur zeme atsegusi koku saknes un kur varam redzēt, kā tās savstarpēji savijušās un pat saaugušas kopā un baro cita citu, tur un balsta, un šķiet, ka nemaz nevar izšķirt, kuras saknes ir kuram kokam. Un tā arī mūsu dzīves, mūsu stāsti ir savijušies tik tuvu. Tie tur balsta un baro cits citu. Pie Jēzus atnāk Jairs, vīrs, kuram viņa 12 gadus vecā meita ir tuvu nāvei. Jairs nāk ar lūgumu pie Jēzus, lai viņš atnāk uz viņu mājām un uzliek viņa meitiņai savas rokas, lai tā kļūtu vesela un lai dzīvotu. Kad Jēzus jau ir ceļā uz Jaira namu lielajā pūlī, kas sekoja Jēzum, un spiedās viņam virsū, ir kāda sieviete, kas 12 gadus sirgusi ar asiņošanu un, kā to lasījām, bija daudz cietusi no daudzajiem ārstiem un iztērējusi visu, kas tai bija, bet nebija guvusi nekādu labumu un tai bija kļuvis tikai sliktāk. Un šie ir skumju un sāpju cilvēki. Nereti no tādiem cilvēkiem izvairās. Mēs mulstam, ja mums jāsastop kāds, kurš ir sāpēs, kurš ir skumjās un sērās. Ko tādam cilvēkam lai saka? Kā pret viņu attiekties? Tajos brīžos mēs sajūtamies tā, it kā tā būtu mūsu atbildība palīdzēt šiem cilvēkiem ar kādiem saviem izteiktiem vārdiem, lai gan labi apzināmies, ka mūsu vārdi visticamāk neko nevar palīdzēt. Taču šādos brīžos mums ir iespēja atklāt, ka varam mēģināt būt vienkārši tuvu viens otram arī bez vārdiem, bez nepieciešamības pateikt kaut ko daudz, lai gan visi zinām, cik nērti un cik tādos brīžos sevi nākas pārvarēt. Kad Jēzus atsaucās Jaira lūgumam doties uz viņa mājām, evaņģēlijas vēstī Jēzus piecēlies sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem. Evaņģēlijas neatklāja neko, vai un ko Jēzus Jairam teica. Iespējams tas nemaz nebija būtiskākais. Jēzus bija vienkārši gatavs būt kopā, doties ceļā. Varbūt viņi gāja klusējot, varbūt Jēzus vienkārši apkampa noskumušo tēvu, varbūt pirms devās ceļā ieskatījās viņam acīs un ļāvās ilgam, mierinošam, dziedinošam skatienam. Jairs un sieviete šīs dienas evaņģēlijā ir ļoti atšķirīgās situācijās. Jairs ir sinagogas priekšnieks, kurš visticamāk nevar sūdzēties par nec par materiālu, nec ietekmes trūkumu. Visticamāk visi viņu zināja. Iespējams, viņš bija radis pie samērā neatkarīgas dzīves situācijas un neko daudz no citiem viņam nevajadzēja. Taču šobrīd viņš bija situācijā, kuru varētu nosaukt kā ticību radošus apstākļus. Tie ir tie dzīves brīži un notikumi, kuros Dievu lūdz pat tie, kuri viņam īsti netic. Jaira meita ir uz nāves sliekšņa un viņai ir tikai 12 gadi.
Ja ir apzinās, ka viņš ar šo situāciju nevar tikt galā pats saviem spēkiem, un tas ir iemesls, kāpēc viņš, būdams sinagogas priekšnieks, daudz nediskutē sevī par to, kā šī vēršanās pie farizeju un rakstu mācītāju aprindās visai pretrunīgi vērtētā vīra varētu ietekmēt viņa turpmāko dzīvi. Viņš vienkārši dodas pie Jēzus, lai ko citi padomātu un lai ko tas maksātu viņa reputācijai. Viņš ir situācijā, kādā katrs vecāks sava bērna dēļ ir gatavs darīt visu iespējamo. Mūsu dzīves lielākie pārbaudījumi ir tā vieta, kur atklājam spēku, kas ir pāri mums pašiem, arī drosmi, kura ir pāri mums pašiem. Ja ir dzirdējis par Jēzu, mēs neko nezinām, vai viņi bija tikušies jau pirms tam, vai viņi bija kādreiz sarunājušies, bet viņa paļāvība šķiet pārliecinoša, un viņš arī zina, kur Jēzu meklēt un kur Jēzu atrast. Viņš nāk pie Jēzus ar lūgumu: mana meitiņa ir tuvu nāvei. Nāc un uzliec viņai rokas, ka viņa kļūtu vesela un dzīvo. Mēs nezinām, cik pakāpeniska vai strauja ir bijusi meitenītes saslimšana, taču sieviete, kas bija slima ar asiņošanu, ir mocījusies visu līdzšinējo Jaīra meitiņas mūžu. Šis ir vēl viens apliecinājums, cik laiks ir relatīvs. Un 12 gadi var vienlaicīgi būt tik maz bērna dzīvē un tik daudz cilvēka dzīvē, ja visus šos gadus nākas mocīties ar smagu slimību. Pat ja kādreiz šī sieviete ir bijusi ar pavisam citu turības līmeni, šobrīd viņai nav nekā. Viņa ir iztērējusi visu, kas vien viņai ir bijis, savos centienos atgūt veselību, taču ir kļuvis sliktāk. Šķiet, ir izmēģināts viss, ko laiks, kurā viņa dzīvoja, varēja piedāvāt, un viss, ko vien viņa varēja atļauties. Papildus tam viņa asiņošanas dēļ pastāvīgi atradās rituālas nešķīstības stāvoklī, kas viņai nozīmēja izolēšanos no citiem cilvēkiem un liegumu pielūgt templī. Šī sieviete ar Jēzu neko nav sarunājusi. Viņa vienkārši izdzirdējusi par Jēzu, kurš iet cauri pilsētas ielām, ļaužu burzmā no mugurpuses pieskaras viņa drēbēm, domādama, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Šodienas vārds mūs iedrošina, lai cik bezcerīgas mums liktos kādas situācijas mūsu dzīvē, mums ir pamats atstāt sirds durvis vaļā Dieva spēkam un godībai. Mums vienmēr ir pamats atstāt savas sirds durvis atvērtas Dieva spēkam un godībai. Lai arī viņi atrodas atšķirīgās situācijās, taču ir kas tāds, kas gan Jaīram, gan ilgstošas slimības skartajai sievietei palīdz nepazaudēt pamatu zem savām kājām, pat tik ļoti izaicinošos un smagos apstākļos. Viņi nav tikai skumju un sāpju cilvēki, viņi abi ir arī ticības cilvēki. Iespējams, viņi abi atklāja ticību, kādu līdz šim viņi sevī nebija nomanījuši. Viņu abu dzīves lūzuma punkts radīja ticību tam, ka viņi saņems to, ko Jēzu meklēja un ko viņam lūdza. Reiz kāds cilvēks jautāja labi pazīstamajam evaņģelizētājam Billijam Grehamam, kāda ir bibliska ticība. Viņš atbildēja: pirmkārt, tev ir jātic, ka Dievs ir, un ka Dievs ir tevi mīlējis tik ļoti, ka šajā pasaulē sūtīja Jēzu, lai tevi glābtu. Otrkārt, tev visā pilnībā jāuzticas Kristum kā glābējam, jāieliek sava dzīve viņa rokās un jātic, ka Jēzus ne tikai var tevi izglābt, bet ka viņš tieši tevi arī izglābs.
ka viņš tieši tevi arī izglābs. Svētais Jānis Pakāpnieks saka, ka ticība ir lūkšanu spārni, un bez tiem mana lūkšana atgriezīsies manā klēpī. Ticība ir dvēseles nesatricināmais cietoksnis, kuru nespēj sagraut nekāds pretinieks. Ticīgs cilvēks ir nevis tas, kurš domā, ka Dievam viss ir iespējams, bet ticīgs cilvēks ir tas, kurš paļaujas, ka viņš saņems visu. Tieši ar tādu ticību pie Jēzus nāk Jairs un šī vārdā nenosauktā sieviete. Tieši šīs pilnīgās paļāvības ticība uz Dievu, kurš ir uzticams un ir klātesošs pasaulē, kurā dzīvojam, un mūsu katra personīgajā dzīvē darīja tik lielas lietas viņu atšķirīgajā, bet savā ziņā kopīgajā stāstā. Ja ir skumjas un bailes, tika pārvērstas mierā un priekā, un sievietes ciešanas pārtapa dziedināšanas stāstā. Ticība ir daudz kas vairāk par to, kas vienkārši ļauj justies labāk. Ticība savieno mūs ar Jēzu, kuram visas lietas ir iespējamas mūsu katra dzīvē. Ir daudz cilvēku, kuri nevairās sacīt, jā, es ticu, ka Jēzus bija labs cilvēks un lielisks skolotājs. Man viņš patīk. Es sekoju viņa mācībai. Ir arī daudz cilvēku, kuri ir tādā varbūt ticībā. Nu, varbūt Jēzum var uzticēties. Varbūt es viņam sekošu, bet varbūt arī tomēr ne. Taču abos gadījumos tas ir tālu no ticības, par kādu runā šīs dienas evaņģēlijas. Ticība, uz kuru šodien lūkojamies, ir tā, ko Pēteris izteica vārdos, kungs, pie kā mēs iesim? Pie tevis. Tikai pie tevis ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Tā ir ticība, kura pieskaras Jēzumu. Šī rakstu vieta ir laba iespēja pārliecināties par manu ticības vietu, bet šī rakstu vieta arī paveic daudz ko vairāk. Tā mums atklāja to ticības vietu, uz kādu Jēzus vēlas, lai virzamies, un uz kādu viņš mūs arī pats ved. Lai arī mēs spētu tā Jēzum pieskarties, ka mēs ticētu, ka nevien viņam visas lietas ir iespējamas, bet ka visas lietas viņam ir iespējamas mūsu katra dzīvē. Lai arī šī sieviete ir slimības novājināta un visu iespējamo izmēģinājusi, viņai vēl ir spēks pietuvoties pūlim, kurā ir Jēzus, un pieskarties viņam. Tas ir viss spēks, ko Jēzus no mums sagaida, pietuvoties viņam un pieskarties viņam. Beigt gaidīt, kad manā dzīvē kaut kas notiks pats no sevis, bet ticībā pārvarēt apstākļus un pieskarties Jēzum. Tajā dienā Jēzum pieskārās ļoti daudz cilvēku. Mēs lasījām, ka pūlis spiedās viņam virsū, bet ar viņiem nekas tāds nenotika. Būt Jēzus tuvumā vēl ir par maz, tas vēl neizmaina dzīves. Tas rāda, ka var pieskarties Jēzum, patiesībā pa īstam viņam nemaz nepieskaroties. Pieskarties tā, ka nekas nemainās. Jā, ir par maz vienkārši būt Jēzus tuvumā, ir par maz vienkārši būt baznīcā vai draudzē vai ticīgu cilvēku tuvumā. Tajā dienā daudzi bija Jēzus tuvumā, daudzi viņam pieskārās, bet tieši šī sieviete saņēma spēku no sava pieskāriena Jēzum. Kas viņas pieskārienā bija citādāks nekā citu cilvēku pieskārienos, kas bija turpat līdzās un spiedās pie Jēzus? Nu, kas atbrīvoja ceļu Jēzus spēkam šīs sievietes dzīvē? Tā bija tikai un vienīgi
pavisam personīga nepieciešamība pēc glābēja un apzināšanās, ka viņas pašas rokas ir tukšas. Tur bija daudzi, kas ticēja, ka Jēzum viss ir iespējams, un viņi gaidīja šovu, kādus brīnumus Jēzus paveiks citu labā. Bet šī sieviete pieskārās ar visu savu cerību un ar visu savas sirds lūkšanu pēc glābšanas savai dzīvei. Viņa ar savām tukšajām rokām ticībā pieskārās savam glābējam. Pēc jūdu likumiem viņa tur nemaz nedrīkstēja atrasties. Kad mēs pie Jēzus nākam tādi, kādi mēs esam, viņš mūs nekad neatstāja tādus, kādi esam. Jēzus neatstāja mūs tādā stāvoklī, kādā viņš mūs atrod un kādā pie viņa atnākam. Mēs varam pavadīt gadus Jēzus tuvumā un var notikt, ka daudz nekas nemainās un mēs paliekam tādi paši, kādi esam bijuši, ar saviem vecajiem paradumiem, vecajām atkarībām, ar savām cietajām sirdīm, jo nepieskaramies Jēzum personīgi, nepieskaramies ticībā, ka ne tikai Dievam visas lietas ir iespējamas, bet Dievam visas lietas ir iespējamas manā dzīvē. Mēs bieži skatāmies uz Jēzu kā varoni citu cilvēku dzīvēs, bet grūti viņu ieraugām kā savu glābēju, kā savas dzīves varoni. Brīdī, kad Jēzus ir sajutis, ka spēks no viņa izgājis un viņš sāk izjautāt ļaužu pūli, lai noskaidrotu, kurš tad viņam ir pieskāries un lūkojas visapkārt, Jairs noteikti, ja viņam vien uz rokas būtu pulkstenis, noteikti skatītos un domātu, nu, mēs taču zaudējam laiku. Mans bērns tulīt nomirs, kamēr viņš te meklēs to, kurš viņam ir pieskāries un kādēļ spēks no viņa ir izgājis. Tomēr tam ir kāda nozīme, kādēļ dziedināšanas brīnums sievietei ar gadiem ilgušo asiņošanu notiek tieši ceļā uz Jaīra mājām. Iespējams, šis notikums ceļā nebija tikai žēlastība šai slimības nomocītajai sievietei, bet tā bija arī Jaīram nepieciešamā žēlastība. Kamēr Jēzus bija sarunā ar sievieti, kas bija ticībā pieskārusies viņa drēbēm un saņēmusi dziedināšanu, nāca kādi no sinagogas priekšnieka nama un viņam sacīja, tava meitiņa ir mirusi, ir par vēlu. Nav vairs vērts apgrūtināt skolotāju. Un ja es atļautos cilvēciskot Jaīru un uz viņu attiecināt mums pazīstamo uzmācīgo neticību, varbūt tajā brīdī patiešām Jaīram varēja likties, nu, ko gan vispār es te daru? Nu, ir par vēlu, mana meita ir mirusi. Ko tur vairs var mainīt? Un šo abu notikumu sastapšanās atgādina, ka žēlastība citu cilvēku dzīvēs mums palīdz saglabāt ticību, kamēr savā dzīvē vēl esam tikai ceļā uz savu atrisinājumu. Reizēm tas, kas notiek citu cilvēku dzīvēs un ko Dievs izdara citu cilvēku dzīvēs, kalpo mums par iedrošinājumu un stiprinājumu, lai mēs neatlaidīgi palikt uzticami ceļam, kurš mums vēl tikai ir jānoiet līdz savam atrisinājumam. Bez sievietes dziedināšanas notikuma ceļā uz mājām Jaīram būtu grūti atsaukties Jēzus sacītajam, tu nebīsties, tikai tici. Iespējams, bez šī notikuma šie vārdi Jaīram būtu bijuši kā tukša skaņa. Bet Jairs tikko savām acīm ir redzējis, kā spēks vienu neveselu dara veselu. Tāpēc tagad vārdi no Jēzus mutes nebīsties, tikai tici. Tie palīdzēja Jairam saglabāt ticību. Un šis ir svarīgs atgādinājums mums, cik būtiski ir liecināt. Tik skaisti, ka vienmēr pēc alfas un arī pēc kādiem citiem notikumiem un kursiem mūsu draudzē cilvēkiem ir iespēja dalīties stāstos, ko Dievs ir darījis.
Dieva darbi tavā dzīvē nav tikai tev, jo mūsu dzīves ir savijušās tāpat kā saknes kokiem mežā. Un tas, ko Dievs dara tavā dzīvē, var tik spēcīgi pabarot arī manu dzīvi. Ir tik svarīgi liecināt un Dieva darbus nepaturēt tikai sev. Dievs dara svētīgas lietas mūsu katra dzīvē ar vēl tālāk ejošu ietekmi par mūsu dzīves robežām. Reizēm var tikai brīnīties, kāpēc esam tik maz gatavi stāstīt, tik maz gatavi dalīties. Un lai šodienas vārds arī tevi pamudina dalīties ar to, ko Dievs dara pie tevis ar cilvēkiem, kas ir tavā tuvumā. Varbūt tieši tas, ko Dievs paveic pie tevis, var palīdzēt kādam saglabāt ticību un palikt ceļā vēl uz savu atrisinājumu. Kad Jēzus ierodas Jaīra namā, tur priekšā ir kņada. Cilvēki skaļi raud un vaimanā, un Jēzus iegājis iekšā namā, tiem sacīja, nu, ko ceļat kņadu, ko raudat? Tas bērns nav miris, bet guļ. Un mēs zinām, Jēzus par to tiek izsmiets, un tas, ko viņš izdara, viņš šos vaimanātājus un raudātājus izdzen ārā un ņem līdzi bērna tēvu un māti un savējos un ieiet pie šī bērna. Šis ir jautājums par cilvēkiem, kuri ir mums līdzās. Ir dažādi dzīves un ticības posmi, un mums ir jāļauj Jēzum vaļa noteikt, kas ir tie cilvēki, kuriem katrā no mūsu dzīves posmiem būt mums blakus. Kad Jaīrs ar Jēzu ieradās savās

0: Ja tavā dzīvē nekas nemainās, ja tu guli savos vecajos paradumos un atkarībās, ja tu garīgi vārguļo, varbūt tev ir jāļauj, lai Dievs no tavas dzīves istabas izved visus, kas pasludina nepatiesību, visus, kas tur sēj melus, visus, kas ar saviem vārdiem un darbiem izsmej un nicina to, ko saka Dievs. Jo viņu klātbūtne, viņu sacītais neļauj tev noticēt tam, ko Dievs saka un ko viņš var izdarīt tavā dzīvē. Un varbūt tu šobrīd jau esi tādā dzīves tukšumā, ka šķiet, ka viss ir atņemts un viss ir izvesti, tad gaidi. Iespējams, tieši tagad ir tas brīdis, kad Jēzus pats tev grib uzlikt savas rokas un pieskarties tavai dzīvei tā, lai tevi augšām celtu sevī, lai tavā dzīvē kaut kas patiesi mainītos. Ir situācijas, kur mums tieši tāpat kā sievietei šīs dienas evaņģēlijā par spīti visiem apstākļiem pašiem ir jāspēr solis, lai beidzot Jēzum pieskartos. Jēkaba vēstulē lasam, tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Tie ir brīži, kur mums jāierauga, ka tā ir tik liela žēlastība, ka esam viņa tuvumā, bet nu tā ir mana kārta, mana atbildība. Tas, ko Dievs no manis gaida, lai es pieeju un pieskaros ticībā, lai atnāku pie viņa tāds, kāds esmu, bet nepalieku tāds, kāds esmu. Taču ir situācijas, kurās mums ir jāgaida kā Jaīram un viņa meitiņai. Vai Dievs mūsu dzīvē darbojas pēc mūsu pulksteņa laika? Šķiet lielākoties nekad. Mūsu pulkstenis ir tik nepacietīgs, taču Dievs mūsu gaidīšanā ticību baro ar žēlastības stariem caur notikumiem, kādreiz vēl tikai citu cilvēku dzīvēs. Taču nevien tādēļ, lai es ticētu, ka Dievam visas lietas ir iespējamas, bet lai ticētu, ka visas lietas viņam ir iespējamas manā dzīvē, un viņš tās izdarīs īstajā laikā. Apliecināsim savu ticību. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu visu valdītāju, debesis un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas laba nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tapa cilvēks. Par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs, un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos, viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un dēla iziet, kas ar Tēvu un dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu, mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen.
1: Mēs lūgsim Dievu, visuvarenais, mūžīgais, sirdžēlīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mēs slavējam Tavu neaptveramo mīlestību, ar kuru Tu esi radījis katru no mums. Visu, kas redzams un neredzams, visu, kas labs un skaists. Un slavējam Tevi, Tēvs, ka dod mums šo žēlastības laiku, lai atgriežamies pie Tevis un atgriezušies dzīvojam Tavā žēlastībā. Kā Tevi.

0: Jūs mīlēti bērni, ietērti baltās drānās caur Kristus upuri, svētā gara pasargāti, vadīti un mācīti un vesti pretī mūžīgai dzīvībai. Tev debesu Tēvs pieder visa godība un slava. Mēs Tevi slavējam.
1: Mēs Tevi slavējam. Mēs Tevi slavējam.
0: Mīļais Jēzu, paldies, ka Tu ej. Ka Tu joprojām eji pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams un sludinādams valstības evaņģēliju. Paldies, Kungs, ka Tu joprojām eji pa visām pilsētām un ciemiem un sludini Tēva žēlastību, kas mums ir dāvāta bez paša nopelna. Tu katru no mums ieraudzīji un izraudzīji. Tu nāc pie visiem un Tu nāc pie katra. Paldies, Jēzu, ka Tu ienāc mūsu sirdīs. Tu svētajā garā iemājo mūsos un nekad mūs neatstāji. Arī tad, kad mēs pasaules bēdu vai prieku aptumšoti nomaldāmies, Tu esi cieši klāt, Tu esi uzticams, Tu esi nemainīgs. Tava mīlestība nekad nebeidzās. Mēs vairs neesam kā pamest savas. Mēs neesam grēka vergi. Caur Tevi katrs Dieva bērns tiek uzņemts ķēnišķajā priesterībā. Tu iepriecini katru no mums Tu ieaicini. Mēs Tev pateicamies.
1: Mēs Tev pateicamies.
0: Un debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka tad, kad mēs savās dzīvēs esam iztērējuši visu, kas mums ir bijis, kad mums nekas vairs nav palicis, Tu esi ar mums. Paldies, Kungs, ka tad, kad mēs nevienam neesam vajadzīgi, kad esam pamesti un vientuļi, Kungs, Tu esi ar mums. Paldies, Kungs, ka mēs varam Tev pieskarties. Paldies, Kungs, ka Tu mums pieskaries pirmais savā mīlestībā. Paldies, debesu Tēvs, ka pie Tevis mēs atrodam patvērumu, Kungs, un palīdzi mums, svētais gars, dzīvot tā, ka mēs zinām, ka Dieva brīnums tieši manā sirdī ir klātesošs, ka tas ar mani jau notiek, ka es it visā varu uzticēties Tev, Kungs. Mēs Tevi lūdzam.
1: Kungs, apžēlojies. Kristu apžēlojies. Kungs, apžēlojies.
0: Kungs un Dievs, mēs pateicamies, ka tāpat kā Tu nosauci vārdā apustuļus, Tu arī katru no mums sauc vārdā. Tava mīlestība un Tavs gars ir izlietas pār visu miesu. Tevī mēs piedzimstam no augšienes. Paldies, Tēvs, ka kopā ar Tevi varam svinēt Tavu žēlastību katru dienu. Un pateicamies par šo tik īpašo nedēļu, kad esam svinējuši Tavu mīlestību, ko saņēmām dvēseles ziedināšanas kursā Alfā. Tava mīlestība top redzama tur, kur pulcējas Tavi bērni. Jēzu, Tu mīli, dziedini, piecel, stiprini, pabaro, nekad neatstāji. Un paldies, ka Tu mums māci dziedināt, piecelt, stiprināt, pabarot, nenovērsties. Tu katram saki, kur katram no mums saki, bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Mēs Tev pateicamies.
1: Mēs Tev pateicamies.
0: Kungs, mēs pateicamies, ka Tu dari mūsu sirdis žēlsirdīgas. Paldies, ka Tavā spēkā Ģertrūdes zupas virtuve atkal uzņem cilvēkus Tavā namā, sēdina pie galdiem. Paldies, ka Te ir Tavas žēlastības vieta. Paldies par katrām rokām, kas griež, cep, vāra, saklāja, mazgā. Īpaši pateicamies par tām sirmajām galvām, kas Tavā spēkā vairāk nekā 10 gadus dara Tavas žēlastības darbus. Paldies, ka ceturtdienās varam piedzīvot tik daudz Tavas mīlestības. Kungs, mēs lūdzam svētī arī zupas virtuves sezonu, noslēdzošo ceturtdienu šonedēļ, un pulcini mūsu vēl kuplākā skaitā rudenī. Mēs Tevi lūdzam.
1: Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies.
0: Debes Tēvs, mēs lūdzam Tavu žēlastību Bebrenes Jāņa Kristītāja katoļu draudzē, kur Vējš ir nopostījis baznīcas jumtu, kungs palīdz un pasargā savu namu no lieta un dod spēku un līdzekļus, lai top jauns jumts Bebrenes baznīcai, lai katrs palīdzam, cik spējam, mēs tevi lūdzam.
1: Kungs apžēlojies, Kristus apžēlojies, kungs apžēlojies.
0: Tēvs, mēs pateicamies par mieru Latvijā un pateicamies, ka tu to uzturi, kungs, un dod arī mieru mūsu sirdīs, lai nesatrūkstamies no katras ļaunas ziņas. Kungs, un mēs lūdzam par mieru tur, kur tā pasaulē tik ļoti pietrūkst. Īpaši lūdzam par Ukrainu, kungs, dod spēku aizstāvjiem, kungs, dod izturēt tautai cīņā pret ļaunumu. Lūdzam par katru vietu, kur mieras tik ļoti pietrūkst. Mēs tevi lūdzam.
2: Paklausi mūs, kad vienoti svētajā garā līdz ar visiem taviem ticīgajiem lūdzam lūkšanu, ko mums ir mācījis tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mums. Dievs kungs tevi svētī un tevi pasargā. Dievs kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs kungs pār

Dievs tur manu vairogu, viņš ir palīgs tiem, kam sirds ir bez viltus. 7. psalms, 11. pants.

Man sāp, kad es redzu atkritējus, ka viņi netur tavus vārdus. Redzi, es mīlu tavas pavēles, piešķir man jaunu spirgtumu, kungs, pēc tavas žēlastības. Visi tavi vārdi ir patiesība, un tavas taisnās tiesas paliek mūžīgi. 119. psalms no 158. līdz 160. pantam.

Atkāpieties no manis, jūs ļauna darītāji. Es turēšu sava dieva baušļus. Uzturi mani pie dzīvības pēc tava vārda un neliec man ar manu cerību piedzīvot vilšanos un palikt kaunā. Stiprini mani, lai es piedzīvotu palīdzību un lai es tad turētos pie taviem likumiem vienmēr. 119. psalms no 115. līdz 117. pantam.

Jebšu 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku. Taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. 91. psalms, 7. 8. pants.

Atdari man acis, lai es skaidri saredzu tavas bauslības brīnuma darbus. Es esmu svešinieks virs zemes, neapslēp man tavus baušļus. Mana dvēsele nomokās ilgās pēc taviem likumiem vienumēr. 119. psalms no 18. līdz 20. pantam.

Kungs, vadi mani pēc savas taisnības, manu ienaidnieku dēļ. Dari līdzenu manu ceļu, kad mani vajā. Jo viņu mutē nav patiesības, viņu sirds pilna ļaunuma. Viņu rīklē ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi glaimo. Liec, lai viņi sapina savos nodomos, kungs, atstum tos viņu daudzo noziegumu dēļ, jo viņi saceļas pret tevi. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi, ar vienu viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi. Lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu. Jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām. Piektais psalms no 8. līdz 13. pantam.

Dziedātāja vadonim – Dāvida dziesma. Bezprāši saka savās sirdī – Dieva nevaid. Tie ir samaitāti un dara nelietības, starp viņiem nav neviena, kas dara labu. 14. psalms, 1. pants.

Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Slavēts esi tu, ak kungs, māci man tavus likumus. Ar

Cik tālu ir rīti no vakariem? Tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. 103. psalms no 12. līdz 14. pantam.

Celies, kungs, palīdzi man, mans Dievs, jo tu siti pa vaigiem visiem maniem ienaidniekiem, tu bezdievīgiem satrieci zobus. No tā kunga nāk palīdzība, tava svētība, lai plūst pār tavu tautu. 3. psalms, 8. 9. pants.

Lepnie lai paliek kaunā. Tie man uzbrūk ar meliem, bet es pārdomāju tavas pavēles. Lai man piegriežas visi, kas tevi bīstas un kas pazīst un atzīst tavas liecības. Manas sirds, lai stipri turas pie taviem likumiem, ka es nepalieku kaunā. 119. psalms no 78. līdz 80. pantam.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

Asaru upes izplūst no manām acīm, tādēļ, ka daudzi netur tavus baušļus. Tu, kungs, esi taisns, un taisnas ir tavas tiesas. Taisnībā tu devi savas liecības un nelokāmā uzticībā. 119. psalms no 136. līdz 138. pantam.

Slaveni un brīnišķīgi ir viņa darbi. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs. 111. psalms, 3. 4. pants.

Nāves tīkli tinās ap mani. Mani sagrāba elles bailes. Es ieslīgu nelaimē un bēdās. Bet es piesaucu tā kunga vārdu. Izglāb manu dvēseli, ak kungs. 116. psalms, 3. 4. pants.

Viņš brauca uz ķeruba un aizlidoja tālēs. Viņš lidinājās ar vētras spārniem. Viņš tumsu darīja sev par apsegu. Tumši ūdeņi un biezi padebeši bija viņa mājoklis. No spožuma viņa priekšā šķēlās viņa padebeši ar krusu un liesmainiem zibeņiem. Tas kungs lika pērkoniem dārdēt debesīs. Visu augstākais pacēla savu balsi. Raidīja savas bultas uz visām pusēm un izkliedēja ienaidniekus, meta zibeņus un biedēja viņus. Jūras dziļumi kļuva redzami, un zemes pamati tika atsekti tavas bardzības dēļ, ak kungs, ar tavu nāšu dusmu pilnām elsām. Viņš izstiepa savu roku no augšienes, satvēra mani un izvilka no lielajiem ūdeņiem. Viņš mani izrāva no stipra pretinieka rokām, no maniem naidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Viņi cēlās pret mani nebaltā dienā, bet tas kungs kļuva man par atbalstu. Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo viņš turēja uz mani labu prātu. 18. psalms no 11. līdz 20. pantam.

Dāvida psalms. Teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. 103. psalms, 1. 2. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem. Kristīgajā pasaulē pastāv divi izplatīti uzskati. Vienu no tiem es tevēju par klusa liecinieka sindromu. Cilvēks, kuram ir šis sindroms, dzīvo ar pārliecību, ka visefektīvākā liecība par Kristu ir nevis vārdi, bet dzīvesveids. Šo cilvēku moto varētu būt izdzīvo to, kam tici. Otrs izplatīts uzskats, ko es dēvētu par izkliedz patiesību sindromu, ir, ka pats svarīgākais ir ar pārliecību spēku un stingru nostāju pasludināt labo vēsti. Tas, kā mēs dzīvojam, savu dzīvi jau ir otšķirīgi. Es domāju, ka Pāvils iebilst pret šiem abiem sindromiem. Pagājušā reizē mēs runājām par krietna gana īpašībām. Pirmais, par ko mēs runāsim šoreiz, krietnam ganam piemīt mātišķas īpašības. To mēs redzam 7. un 9. pantā. Krietnam ganam ir arī tēvišķas īpašības, par ko mēs lasām 10. un 12. pantā. Šodien vairāk pievērsīsimies mātišķajai pusei un parunāsim par trim īpašībām, ko varam atrast šajā Bībeles tekstā. Kāda ir pirmā doma jūs prātā, domājot par apustuli Pāvili? Jūs domājat par cilvēku, kurš ir stingrs, nelokāms un izaicinošs. Mēs redzam to apustuļu darbu 15. nodaļā. Vai atcerieties stāstu par Jāni, Marku, Barnabu un Pāvilu? Savā pirmajā misijas braucienā viņi devās kopā. Tomēr Jānis Marks pēc kāda laika teica, ziniet, man laikam tas ir par grūtu, es došos atpakaļ uz mājām. Un kad pienāca laiks gatavoties otrajam braucienam, Barnaba teica, ka labprāt ņemtu līdz Jāni Marku. Uz to Pāvils kategoriski iebilda. Pāvils bija redzējis šī jaunekļas sirdi un attieksmi un negribēja ar viņu nekā kopīga. Pāvils bija stingrs un nelokāms. Bet tai pašā laikā apustulis Pāvils vēstulē Tesaloniķiešiem varēja sacīt šādus vārdus. Bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi kā māte, kas lolo savus bērnus. Tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums. Mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģelijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļūši. Jūs atceraties, brāļi, mūsu darba pūles, strādādam dienām un naktīm, lai tikai jūs neapgrūtinātu, mēs jums nesām Dieva labo vēsti. Pāvilam nenācās viegli būt mātišķam un maigam, jo tas bija lielā pretstatā ar viņa raksturu. Tomēr tās ir īpašības, kas piemīt Jēzum Kristum, un es ticu, ka viņš tās ielika arī Pāvila sirdī. Tātad krietnam ganam piemīt mātišķas īpašības. Un kā jau teicu, šodien aplūkosim trīs no tām. Un pirmā ir saudzīgas rūpes. Dievs vēlas, lai mēs viens pret otru izturamies ar saudzīgām rūpēm. Atveriet vēstuli Galatiešiem 4. nodaļu 19. pantu. Arī šeit Pāvils saka, ka izturas pret šiem ticīgajiem kā māte pret bērniem. Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos. Atgriežamies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 2:7. Bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi kā māte. Vārds, kas šeit ir tulkots kā saudzīgi, jaunajā derībā parādās divas reizes. Otrā no rakstu vietām ir 2. vēstulē Timotejam, 2. nodaļā 24. pantā. Pāvils raksta, bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem. Šie abi vārdi saudzīgi un laipni ir tulkoti no viena un tā paša vārda, kas izsaka maigumu un rūpes. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kas iesaistās kalpošanā, nepiedienas būt uzmācīgam, nelaipnam un nemīļam. Vadītājs vai gans nevar būt diktators vai arī emocionāli nelīdzsvarots cilvēks. Es gribu jums ko ieteikt, ja jūs kādreiz tiekat iesaistīti kalpošanā, kuras vadītājs ir diktators, neadekvāti prasīgs un emocionāli nelīdzsvarots, bēdziet prom. Kad mēs kalpojam citiem, tad mūsos nav vietas lepnumam un iedomībai. Kalpojot citiem, mums būtu jārāda maigas rūpes. It īpaši tas ir nepieciešams tiem, kas ir jauni savā ticībā uz kungu Jēzu Kristu. Kā māte, kas lolo savus bērnus. Šie paši vārdi ir lietoti arī 5. Mozes grāmatā 22:6, kur tie apraksta putnu mātes rūpes par saviem jaundzimušajiem mazuļiem. Iespējams, kādi no jums, it īpaši vīrieši, domā, zini, tas viss izklausās vāji un sentimentāli, taču patiesībā tā ir ļoti vīrišķīga īpašība. Darbības vārds, kas šeit ir tulkots kā maigas rūpes, ir vēl kādā rakstu vietā jaunajā darībā. Viena no šīm vietām ir vēstulē Efeziešiem 5:29, kur Pāvils raksta vīriem, kā mīlēt savu sievu. Viņš saka, ka vīram ir jārūpējis par savu sievu un tā jāmīl no visas sirds. Tā ir ļoti vīrišķīga rakstura īpašība. Ļaujiet man jums uzdot jautājumu, kā jūs izturaties pret citiem? Kā jūs ganāt citus cilvēkus? Kā jūs viņiem kalpojat? Vai jūsu rīcību raksturo maigums un rūpes? Pāvils raksta, ka tieši maigas rūpes ir viena no krietna gana pazīmēm. Pirmā no tām maigas rūpes, otrā īpašība ir personīga saskarsme. Mēs to redzam 8. Pantā. Ievērojiet, tur ir teikts, tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums. Mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļūši. Tā ir ļoti mātišķa reakcija. Tieši tāpat arī māte uztver savu bērnu ar dziļu pieķeršanos un patiesām jūtām. Pāvils bija stingrs vīrs, tomēr viņam bija mīksta sirds. Viņš necentās sevi distancēt. Viņš bija pieejams, ieinteresēts un klātesošs. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus nav tāls un nav svešs. Jēzus nav nepieejams. Jēzus nav vienaldzīgs pret mums. Patiesībā Jēzus saka, ka jūt mums līdzi it visā, ko mēs piedzīvojam. Pāvils saka 8. Pantā, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļūši. Interesanti, šis pants sākas un beidzas līdzīgi. Pāvils izsaka savu dziļo pieķeršanos šiem ticīgajiem. Starp viņiem pastāvēja sirsnīga, draudzīga mīlestība. Būt par vecākiem ir brīnišķīga dāvana. Man tāda privilēģija ir bijusi 4 reizes. Bet arī ganīt citus ir Dieva dota privilēģija. Man šķiet, ka reizēm mēs aizmirstam vienu mazu frāzi, ko Jēzus teica attiecībā uz to, kā iegūt savu dzīvību. Viņš teica, jūs atrodat dzīvību tikai to zaudējot. Es esmu pārliecināts, ka mēs pārāk bieži aizmirstam par šo patiesību. Es gribu jums nolasīt kādu mazu fragmentiņu no Lloyda Johna Ogilvija grāmatas. Izmūkot no cietuma vārdā es. Es nezinu kā jūs, bet es pats sevi visai bieži ieslūgu cietumā ar nosaukumu es un lūku, ko viņš raksta. Rūpes par sevi tik tiešām ar laiku kļūst par cietumu, jo vairāk domājam paši par sevi, savām vajadzībām, savām vēlmēm, jo dziļāk savā cietumā mēs nonākam. Mēs kļūstam nīgri, dusmīgi paši uz sevi, citiem un dzīvi kopumā. Un iemesls tam ir tas, ka esam radīti, lai dalītos ar citiem. Pēc tam viņš turpina rakstīt, kad atrodamies sevi žēlošanas cietoksnī, tad mums ir nepieciešama jauna žēlastība no Dieva. bet parasti Dievs nenāk pie mums mūsu egoistiskajā cietumā. Viņš mūs aicina piedalīties darbā, ko dara Viņš. Ja mēs gribam Dievu, tad mums ir jāiet tur, kur Viņš ir, proti pie cilvēkiem, kam ir vajadzības. Sevis žēlošanas cietums nav tā labākā vieta. Tā nav labākā vieta, kur atrasties. Jēzus teica, ja jūs gribat iegūt dzīvību, esiet gatavi to pazaudēt. Krietns gans zina, kā personīgi iesaistīt sevi citu cilvēku dzīvē. Personīga saskarsme nozīmē, ka mēs neesam tālu no cilvēkiem, mēs neesam vienaldzīgi pret viņu pārdzīvojumiem. Pāvils saka, mēs dalījāmies ar savu dzīvi, mēs neko nenožēlojam. Vai atceraties, ko Pāvils rakstīja vēstulē Galatiešiem 6, 1 un 2? Apustuļa rīcība šajā situācijā bija tāda pati, kādu Pāvils sagaidīja no Galatiešiem. Kas tur ir teikts, brāļi, ja jūs pienākat kādu darām grēku, jūs, kas esat garīgi, gaidīdam cerat, ka to nokārtos kāds cits? Nē, tā tur nav teikts. Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareizā ceļa ar lēnprātīgu garu un lūkojieties pats uz sevi, ka arī tu nekrīti kārdināšanā. Nesiet cits cita nastas. Pāvils nesaka, kad redzat, ka brālim ir kāda nasta, izsakiet viņam līdzjūtību un ceriet, ka kāds cits iejauksies. Nē, nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Ļaujiet man jums uzdot jautājumus, kurus man ir jājautā arī sev pašam. Kā jūs redz citi cilvēki? Vai kā neaizsniedzamu vienaldzīgu? Varbūt tādu, kas nekad nav blakus? Vai nav brīnišķīgi, ka mūsu Dievs nav tāds, ka Viņš nav neaizsniedzams, vienaldzīgs un tāls? Kāpēc mēs, kas esam izredzēti būt par Viņa bērniem, būt par Kristu šeit uz zemes, tik bieži esam neaizsniedzami, vienaldzīgi un tāli? Krietnam ganam piemīt mātišķas īpašības. Pirmā bija maigas rūpes, otrā personīga saskarsme, trešā, ko aplūkosim šodien, ir pašaizliedzīgas pūles. Izlasīsim 9. pantu. Pāvils raksta, jūs atcerieties, brāļi, mūsu darba pūles, strādādam dienām un naktīm, lai tikai jūs neapgrūtinātu, mēs jums nesām Dieva labo vēsti. Lasot šo pantu, ir grūti neieraudzīt līdzību ar mātes sirdi. Māte strādā dienu un nakti, lai rūpētos par saviem bērniem. Mātes darbs nekad nebeidzas. Es domāju, ka visas sievietes varētu tam piekrist. Šajā pašā 9. pantā Pāvils runā arī par darbu. Par darba pūlēm līdz pat pilnīgam spēku izsīkumam. Es domāju, ka katra māte varētu piekrist, ka viņas darbs nebeidzas pat, ja beigusies pacietība un spēks. Pāvils runā par darba pūlēm dienu un nakti. Ronalds Denijs stāst par mazo Bredliju un viņa mammu. Kādu dienu mazais Bredlijs uzlika uz mammas šķīvi zīmīti. Lūk, kas uz tās bija rakstīts. Mamma ir parādā Bredlijam. Un pēc tam neliels paskaidrojums. 2,50 par maziem darbiņiem, 1 dolāru par to, ka esmu labs, 1,50 dolāru par to, ka bez sūdzēšanās eju uz mūzikas skolu, 50 centi par vispārjo, kopā 5,50 dolāri. Ieraudzījusi zīmīti Bredlija mamma neko neteica. Bet nākamajā dienā, gatavojot dēliņu pusdienas, viņa pielika pie tām atbildes zīmīti. Bredlijs ir parādā mammai 0 dolāru par to, ka viņa viņu ļoti mīl. 0 dolāru par to, ka rūpējas par viņu, kad Bredlijs bija slims. 0 dolāru par kurpēm, drēbēm, cimdiem un rotaļlietām. 0 dolāru par visām ēdienreizēm un skaisto istabu. Kopā 0 dolāru. Patiesa mīlestība vienmēr rūpējas un vienmēr dod. Reizēm lasot šo otrās nodaļas 9. pantu, prātā nāk jautājumi par to, ko Pāvils tiešām domāja, sakot, ka strādā dienām un naktīm, lai neapgrūtinātu šos ticīgos. Atvērsim otro vēstuli Tesaloniķiešiem, trešo nodaļu, kur mēs varam ieraudzīt, ko mazliet vairāk. Sākot ar 7. pantu. Jūs paši zināt, ka jums jāsako mūsu paraugam, jo mēs jūsu starpā neesam dzīvojuši nekārtīgi, neesam arī nepievienam aizēduši par brīvu, bet esam dienām un naktīm grūti strādājuši un pūlējušies, lai nevienam no jums nebūtu par apgrūtinājumu. Nevis it kā mums nebūtu uz to tiesības, bet lai jums būtu par paraugu, ka jūs mums varētu sekot. Ko tas īsti nozīmē? Ar to visu Pāvils cenšas pateikt, ka laikā, kad viņš kalpoja šiem cilvēkiem, viņš neprasīja no viņiem finansiālu atbalstu. Gan Pāvils, gan viņa ticības biedri strādāja smagu darbu, lai varētu paši par sevi parūpēties. No senajām jūdu tradīcijām mēs zinām, ka jau agrā jaunībā zēni mācījās apgūt kādu amatu. No apustuļu darbu grāmatas 18.3 mēs zinām, ka Pāvils izgatavoja teltis. Tāpēc visticamāk tas arī bija tas, ko viņš darīja kalpojot šiem ticīgajiem. Tāpat no citām rakstu vietām mēs redzam, ka draudze no Filipiem sūtīja Pāvilam nelielu finansiālu atbalstu. Jūs varētu jautāt, vai tad ir nepareizi saņemt naudu no cilvēkiem, kuriem jūs kalpojat? Nē, tas nav nepareizi. Otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem 3:9 Pāvils saka, ka viņiem bija tiesības to darīt, bet viņi paši izvēlējās citādāk. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 9:7 līdz 14 arī par to ir runāts. Tāpat Pāvils raksta, ka pats kungs to tā ir nolicis, ka tiem, kas pasludina evaņģēliju, pienāks arī saņemt savu algu no evaņģēlija. Pāvils saka, ka viņam bija tiesības saņemt algu, tomēr viņš izvēlējās to nedarīt, lai radītu piemēru citiem. Mēs to lasām 2. Vēstulē Tesaloniķiešiem 3:9. Bet kādu piemēru viņš gribēja radīt? Kalpošana no mums prasa nesautīgas pūles. Es reizēm esmu pārsteigts par to, kā kristieši uztver savu dzīvi. It kā viņi domātu, labi, es esmu uzticējies Kristum, drīz jau es varēšu doties uz mājām debesīs, tāpēc nav ko daudz saspringt uz to, ko es varētu darīt šeit. Vienkārši mēģināšu izbaudīt savu dzīvi. Protams, ir svarīgi laiku pa laikam atrasties vietā, kur varam vienkārši atpūsties. Pat Jēzum tas bija vajadzīgs, taču tā nav kristieša dzīves norma. Mūsu enerģija rodas tieši tad, kad kalpojam citiem. Tad, kad esam pārguruši un panīkuši, Dievs mūsos rada jaunu enerģijas uzplūdu, kas liek turpināt kalpošanu arī brīžos, kad mums to pavisam negribas. Līdzjūtīgas rūpes prasa laiku. Tā tas vienkārši ir. Kalpošana prasa enerģiju. Starp mums ir arī cilvēki, kas uzlūko kalpošanu kā nemitīgu darbu kalnu. Un no vienas puses, jā, kalpošanas darbs nekad nebeidzas. Jūs nevarat aiziet vakarā gulēt un domāt, ka esat šodien izpildījis visu normu un darbs ir pabeigts. Gana darbs nekad nebeidzas un tas nekad neapstājas. Un ir cilvēki, kas saka, man ir jādara vairāk, man viss jāpadara pašam. Bet es gribu kopīgi aplūkot kādu piemēru par Mūzu, kas arī piedzīvoja tādas pašas problēmas un cīņas. Atversim veco derību 4. Mūzes grāmatu 11. nodaļu. Viena no lietām, kas man patīk, ir tā, ka viņš bija tāds pats cilvēks, kā mēs visi, un kalpojot citiem, to ir svarīgi atcerēties. Mūzes bija uzņēmies lielu atbildību, un Dievam nācās viņam ko iemācīt, klau. Tev nav viss jādara vienam pašam. Nedari tā. Izlasīsim 11. nodaļas 11. pantu. Man patīk, ka mēs varam redzēt, cik atklāts un patiesi ir Mūzus. Tāpat es redzu līdzību ar Mūzu un Pēteri, kuram ar vajadzēja nedaudz laika, lai saprastu, ko Dievs viņam grib iemācīt. 11. pantā Mozus saka tam kungam: kāpēc tu savam kalpam esi sagādājis tādu grūtumu? Un kādēļ es neesmu atradis tavās acīs žēlastību, ka tu esi licis visas tautas nastu uz maniem pleciem? Vai tad es neesmu savās miesās iznesis visu šo tautu? Vai arī es būtu tos dzemdējis, ka tu man saki nestos pie savas krūts, kā zīdītāja nes savu zīdāmo bērnu? Mozus mani fascinē. Nākamajā pantā mēs lasām: un ja tu ar mani tā gribi darīt, tad labāk nokauj mani, es labāk tad esmu beigts un neliec man ilgāk redzēt savu nelaimi. Es nezinu kā jūs, bet arī es reizēm jūtos tā, it kā gribētos visam atmest ar roku un nomirt un doties uz debesīm. Un interesanti ir tā kunga atbilde 16. pantā. Viņš saka Mozam: sapulcin man 70 vīrus no Izraela vecaju vidus, par kuriem tu zini, ka tie ir tautas vecai un viņu ierēdņi, un tad ved tos pie saiešanas telts, un lai tur viņi nostājas kopā ar tevi. Citiem vārdiem sakot, Dievs saka Mozu, tev nav tas viss jādara vienam pašam. Sameklē vēl 70 cilvēkus, un mēs izdomāsim, kā sadalīt pienākumus, kurus līdz šim tu esi uzņēmies viens pats. Nedari to viens pats. Interesanti, vienu gadu pirms šiem notikumiem, 2. Mozes grāmatā, 11. Nodaļā, sākot ar 13. pantu, Mozum bija jāuzklausa padoms no sava sievas tēva. Vai atceraties stāstu par Jetru? Arī tad Mozus no rīta līdz vakaram vaimanāja par daudzajiem pienākumiem un lielo atbildību. Tad viņa sievas tēvs Jetrus viņam teica: tas, ko tu dari, nav pareizi. Tu sevi pavisam nobeigsi. Tu nevari to visu izdarīt viens pats, nemocies. Un tomēr Mozus nebija to iemācījies. Dievam tas viņam bija vēlreiz jāatgādina. 4. Mozes grāmatā 11. Nodaļā: jebkura kalpošana no mums prasa daudz enerģijas. Vēstulē Filipiešiem 2:17 Pāvils lieto kādu interesantu salīdzinājumu. Viņš saka: mana dzīve ir kā izliets dzeramais upuris. Tajos laikos, kā dzeramo upuri izmantoja kādu vērtīgu dzērienu, piemēram vīnu, ko izlēja uz grīdas, lai pagodinātu to kungu. Un principā Pāvils saka: mana kalpošana jums ir kā svēts upuris, kas izliec uz zemes. Un šajā kontekstā es domāju par savu dzīvi. Šeit Normanā, Oklahomā, es esmu pavadījis jau 28 gadus, un es nevaru beigt domāt par to, vai mana dzīve ir bijusi kā izlejamais upuris uz sarkani mālainās Oklahomas zemes. Jebkura kalpošana prasa pūles. Ļaujiet jums pajautāt. Kad runa ir par kalpošanu citiem, vai jūs pēkšņi kļūstat par skopuli? Vai esat skopis dalīties ar savu laiku un enerģiju? Krietne gana reakcija būtu citādāk. Ievērojiet, 9. pantā mēs lasām: mēs pasludinājām jums Dieva evaņģēliju. Mēs nodevām jums labo vēsti ne tikai ar savu dzīvi, bet ir ar saviem vārdiem. Šis vārds pasludināt tika lietots arī runājot par ziņnešiem, kuriem bija jāpasludina uzticētā vēsts skaļā un skaidri saprotamā valodā. Klusa liecinieka sindroms pauž: nav svarīgi, ko jūs runājat, vissvarīgākais ir, kā jūs dzīvojat. Vienkārši dzīvojiet, jums nav lieki nevienam nekas jāstāst. Tomēr ne tādu liecināšanu mēs redzam jaunajā derībā. Patiesībā šāda klusā liecinieka nostāja jaunajā derībā ir pavisam sveša. Mums ir jāpasludina Jēzus Kristus patiesība tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā strādājam un kopā dzīvojam. Kā vēl citādi viņi dzirdēs, ja ne mums šo patiesību? Tātad mums ir arī izkliedz patiesību sindroms. Kamēr vien jūs pasludināt Kristus vēsti skaidri, skaļi un pārliecinoši, nav nozīmes tam, kā jūs dzīvojat. Tas nav tik svarīgi. Nē, Nē un nē. Ne to mums māca Bībele. Krietnam ganam piemīt mātišķas īpašības, maigas rūpes, personīga saskarsme un pašaizliedzīgas pūles. Ko mēs varam iemācīties no visa šodien pārspriestā? Ziniet, es domāju, ka šī diena ir kā radīta, lai izlaustos no cietuma ar nosaukumu es. Ja jūs esat šajā cietumā, nepalieciet tur, izlauzieties. Paskatīties sev apkārt un jūs ieraudzīsiet cilvēkus, kuriem ir vajadzības. Kad būsim šodien beiguši, es jūs aicinu domās pārlūkot visus savus tuviniekus un izvēlēties divus cilvēkus, kuriem jūs varbūt tieši šodien esat vajadzīgi. Varbūt jūs gribat viņiem piezvanīt vai uzrakstīt vēstuli. Varbūt pat apciemot vai aizlūgt par viņiem. Patiesa mīlestība prasa daudz laika. Patiesa mīlestība brāļu un māsas prasa spēku. Bet ziniet, kas notiek, kad mēs nesautīgi atvēlam šo laiku, spēku un rūpes. Mūsu dzīves būs debes Tēvam patīkamas un mēs būsim svētīti. Lūksim kopā. Tēvs, mēs gribam Tev pateikties par Bībeli, īsto dzīvo grāmatu, kas mums māca tik daudz. Mēs pateicamies par Pāvilu, kura dzīvē mēs varam redzēt daudzas mātišķas īpašības, pēc kurām arī mēs varam tiekties savā dzīvē, lai kļūtu Tev tīkamāki savā kalpošanā. Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu varētu atdzīvināt mūsos visu to, ko esam iemācījušies, un celt jaunu armiju, ar krietniem ganiem, kas var nest Kristus vēsti apkārtējiem jaunā, spēcīgā veidā. Mēs lūdzam, ka varam būt daļa no šīs armijas, kas strādātu Tavai godībai. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai Stabu iela 77A Rīga LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Nu, runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais rādio ir ļoti atšķirīgs no visiem citiem rādio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kad es vēl biju maziņa, jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, principā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: The text for this afternoon is from the Gospel according to St. Luke, chapter 10, the focus on verses 17 through 20.
1: Nolasīsim svētos rakstus un Lūkas evaņģēliju 10. nodaļu, vēlreiz 17 līdz 20. Un tie 72 atgriezās un sāstīja ar lielu prieku. Kungs, tā vārdā par dēmonu mūsu pakļaujas. Viņš tiem teica, es redzēju Sātanu, kā zibeni no debesīm krītam. Redzēsim, es jums esmu devis varu staigāt pār čūskām, skorpioniem un katram neidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Amen.
0: Amen. The congregation of our Lord and Savior Jesus Christ, when Jesus began his ministry, he announced that the time has come, the kingdom is at hand, repent and believe the gospel.
1: Kristus Jēzus draudz, tad, kad Jēzus sāk savu kalpošanu, viņš paziņoja, ka laiks ir pienācis, un ka Dieva ķēniņa valsts arī pienākas klāt.
0: And Jesus' own ministry could be summarized in just three words. Preaching, teaching and healing.
1: Un paši Jēzus kalpošana varētu rezumēt ar tiem vārdiem sludināšana, dziedināšana, preaching, healing.
0: He announced that the kingdom was here and he explained what living in that kingdom is like.
1: Un viņš paziņoja, ka Dieva ķēniņa valsts ir atnākus, un viņš izskaidroja, ko nozīmē, kāda būs dzīve šajā ķēniņa valstī.
0: And he healed, that is, he repaired the brokenness and the damage that sin has caused in this world.
1: Un viņš ciedināja, bet citiem var sakot, viņš, ja var tā teikt, salaboja to salaustību, kas ir notikusi grēka dēļ, kas ienāca pasaulē.
0: And the remarkable thing is that at different times, Jesus sent out his own followers to do the same thing in the villages and cities.
1: Un tas ir interesanti, ka dažādos laikos viņš sūtīja savus sekotājus uz pilsētām un ciemiem, lai viņi dar to pašu.
0: In Luke 9, he sends out the 12, but in Luke 10, he sends out 72.
1: 9. nodaļā mums stāsts par to, kā viņš izsūta savus 12 mācekļus, bet 10. nodaļā viņš izsūta 72.
0: And if you think about what happens here, in many ways, this is a reflection of everything that happens in this new covenant era of time.
1: Un ja mēs paskatāmies, kas notiek šajā stāstā par 72, tas ir tā atspulks visam tam, kas notiek šajā jaunās derības atnākšanas laikā.
0: For example, in verse 1, it says that he sends them out two by two to go to every town and place where he himself was about to go.
1: Un 10.1 mēs lasām pēc tam, kungs nozīmē vēl citus, 72, sūtīja tos divus sev pa priekšu visām pilsētām ciemiem, kur viņam bija jātiek, jāiet pašam.
0: In other words, before the Lord arrives, these are people who prepare for his arrival.
1: Savu veidu var teikt, ka šie cilvēki, kas tiek izsūtīti, sagatavo kunga atnākšanu.
0: That's like any political leader before they arrive in a town. Their people come ahead to make everything ready.
1: Tas tāpat kā mūsdienās politiskie līderi, tad, kad viņi iet un brauc vai uzstāties paredzētu kādā pilsētā, tad pirms tam viņi darbinieci sagatavo augsni, sagatavo visu organizatorisko nepieciešamo.
0: Jesus sends his followers, these 72, like lambs among wolves, into every village and city to prepare for his arrival.
1: Viņš saka, ka šie 72 ir kā jēri, kas sūtīt vilks starpā un sūtīt šiem pilsētām, lai sagatavot viņam atnākšanu.
0: And Jesus says, woe to those towns and villages that will not accept his messengers.
1: Un viņš saka, bēdas nelaim tām pilsētām, kas nepieņem viņa vēstnešus.
0: Because in rejecting these messengers, you reject Jesus. But if you reject Jesus, you reject the one who sent him.
1: Kāpēc tik krasi, tik bēdīga situācija, ja sekas, noliedzot Jēzus vēstnešu, viņi noliedz Jēzus kā sūtni. Un līdz ar to noliedzot Jēzus kā sūtni, viņi noliedz Dievu Tēvu, kas sūta Jēzus.
0: Now, in verses 17 through 20, Jesus gives his review of the report of the 72.
1: Ja var teikt, 17. pantā, 20. pantā, viņš tā kā uztaisa rezumē, jeb novērtējumu apskatu šai misijai, ja var tā teikt.
0: Now apparently the 72 did what Jesus asked. They go out, they preach, teach and heal.
1: Acīm redzot, 72 darīja to, ko Jēzus viņiem prasīja. Viņi sludināja, viņi lūdza, viņi dziedināja.
0: And verse 17 says, they came back and they were filled with joy.
1: Un 17. Pantā mēs lasām, ka viņi atnāca ar lielu prieku.
0: The ministry that they had engaged in apparently was successful.
1: Acīm redzot, kalpošana, kurā viņi bija iesaistījušies, bija panākumiem bagāta.
0: In fact, they say in verse 17, even the demons retreat at the name of Jesus.
1: Viens no prieka iemesliem ir redzēt, kā par demonu ļaunie gari pakļaujas Jēzus vārdā.
0: And verse 18, Jesus responds by saying, yes, I saw Satan fall like lightning from heaven.
1: Un 18. Pantā Jēzus atbild, jā, protams, es redzēju Sātanu kā uguns stabu krītam lejā no debesīm, kā zibeni.
0: The retreat of Satan is not a, you know, a slow floating down from heaven. He falls like lightning.
1: Sātan nomešana, jeb nokrišana nav lēna tāda lešanās kā duiņai vai kā lapiņai, kas ir tā strauja, kā akmens nokrišana lejā.
0: This comment of our Lord and this, the actions that they saw is a sign and it is a signal where you and I are now in redemptive history.
1: Un tas, ko mācekļi redzēja, tas, ko Jēzus redzēja, tas, ko mēs šeit redzam, patiesībā parāda to vietu, kur mēs esam glābšanas vēsturē.
0: This is the year 2026. We are between the first and the second coming of our Lord.
1: Un tagad, 2026. gadā, mēs esam starpā starp pirmo Kristus atnākšanu un otro Kristus atnākšanu.
0: The work of Jesus in his first coming shifts history. It changes history.
1: Kristus darbs pirmajā atnākšanas reizā izmainīja vēsturi.
0: Because by his death he has taken away the accusations of the devil against us.
1: Tad kāpēc? Līdz ar savu nāvi viņš noņēma Sātana apvainojums, apsūdzības pret mums.
0: By his resurrection he has conquered death once for all.
1: Caur savu augšām celšanos viņš uzveica nāvi vienreiz par visām reizēm.
0: By his ascension, our high priest king is now at the right hand of God.
1: Un ar savu uzkāpšanu, jeb uzņemšanu debesīs, mūsu augstais priesters un ķēniņš ir pa labo roku Dievam.
0: And he is waiting until his enemies become the footstool of his feet.
1: Un viņš gaida, līdz viņa ienaidnieks tiks padarīts par kājsoli zem viņa kājām.
0: But notice, it's the proclamation of Jesus' name that sends the demons scattered.
1: Bet ievērojot, ka Jēzus vārda pasludināšana izbiedē, iztrūcina, izdzen dēmons.
0: This is why we believe with all of our heart that preaching is the chief means of God's grace.
1: Tāpēc mēs ticam visu savu sirdi, ka galvenā Dieva žēlstība ir sludināšana.
0: It marks the defeat of Satan and the downfall of all of his hosts.
1: Tas parāda Sātana sakāvi un visu viņa līdzskrējai krišanu.
0: This is confirmed even in Revelation chapter 12.
1: Tas ir pastiprināts arī Atklāsmes grāmatā 12. nodaļā.
0: The salvation and power of our and kingdom of our Lord has come.
1: Kur cilvēks saka, glābšana un ķēnija mūsu kunga, glābšana un ķēnija valsts ir atnākusi.
0: The accuser of our brothers has been cast down.
1: Mūsu brāļu apsūdzētājs ir nomests zemē.
0: And they overcome him, the accuser, by the blood of the lamb and by the word of their testimony.
1: Un kā 12. Nodaļa teiks, kādā veidā Kristus mācekļi uzveica Sātanu ar Kristus Jēzus asinīm, un ar viņa liecības liecināšanu par viņu.
0: Brothers and sisters, did you catch that? The reason why Satan is defeated.
1: Vai jūs notvērāt, kāpēc Sātans ir sakauts?
0: The blood of the lamb, Christ's work.
1: Jēra asinis, Kristus darbs.
0: The devil no longer has any accusation against us. The case is dismissed.
1: Sātanam tiesas zālē Dieva priekšā vairs nav apsūdzības pret mums lieta ir izbeigta.
0: But the second means of his defeat, Satan's defeat, is the proclamation of that word of Christ.
1: Un otrs veids, kādā veidā Sātans tiek sakauts, ir Kristus vārdu pasludināšana, runāšana.
0: Satan cannot stand before the thunder of the gospel.
1: Sātans nespēja nostāvēt pirms evaņģēlija pērkona priekšā.
0: He must retreat in the face of the proclamation of that good news.
1: Viņam jāatkāpjas, kad evaņģēlija labā vēsts tiek pasludināta.
0: Congregation, this is still true today.
1: Draudze, tas arī ir patiesība šodien.
0: The devil is a dragon, but he's chained.
1: Sātans neapšaubām ir drakons, bet viņš ir saķēdēts.
0: Revelation 20 says he can no longer deceive the nations.
1: Un Atklāsmes grāmatā 20. Nodaļā teikts, viņš ir saķēdēts kādā nozīmē, garu jau nevar saķēdēt, bet kādā nozīmē viņš ir saķēdēts, viņš vairs nevar piemānīt tautas nācijas.
0: Therefore the words of verse 18 focus not so much on when Satan is removed, it focuses on how he is removed.
1: Līdz ar to mēs varam teikt, ka 18. Panta vārdi nav uzsvars, kad Sātans tika nomests zemē, bet kādā veidā viņš tika nomests zemē.
0: This mission of the 72 is an anticipation of what's going to happen throughout the whole this whole period of history, the consummation.
1: Šī nodaļa, šī 72 misija ir priekšvēstījums, jau kā treileris pirms filmām parādīts, kas notiks šajā pēdējā laikā. Noskatoties šo treileru, jums ir saprotams, kas notiks.
0: Jesus announces that the kingdom has arrived, his works secure that reality.
1: Jēzus paziņoja, ka viņa ķēniņvalsts ir atnākus, un viņa darbi apdrošināja, nodrošināja šo realitāti.
0: In that sense, the end times are now upon us.
1: Tieši šinī nozīmē, pēdējie laiki ir pār mums, pēdējie laiki šinī nozīmē jau ir atnākuši.
0: Jesus then goes on in verse 19 to give to us a very encouraging commission.
1: Un 19. Pantā mums ir, Jēzus dod mums ļoti iedrošinošu misiju.
0: He says in verse 19,
1: redzēs, jums esmu devis varu staigāt pār čūskām un skorpioniem, un katram naidīgam spēkam jums nekas nekaitēs.
0: Jesus' commission is always a gift I have given you.
1: Un Jēzus uzdevums ir vienmēr kā dāvana. Es dāvinu jums šo uzdevumu. Es dāvinu jums šo pienākumu.
0: These 72 minister, not because of inherent ability,
1: un šie 72 nekalpoja nevis tāpēc, ka viņiem bija kaut kāds iedzimtas dāvanas vai spējas.
0: It's not because they are good speakers or their grades in school were high.
1: Nevis tāpēc, ka viņi bija labi runātāji vai viņi atzīmes skolā bija augsts, labs.
0: It's not because of their ancestry, their pedigree or their social standing.
1: Nevis tāpēc, ka viņiem bija ļoti svarīgi augstos činos senči, vai viņiem sociālais stāvoklis bija augsts.
0: Who are these 72 people?
1: Pajautāsim, kas ir šie 72?
0: Now, Jesus' disciples, okay, we know their names, and they go with Jesus for 3 years, more or less.
1: Labi, Jēzus māceklis, mēs zinām, viņi ir 12, viņi vairākai mazāk 30 gadus kopā ar Jēzus iet.
0: But these 72, what did they know?
1: Ko šie 72 zina?
0: They probably have seen a number of Jesus' miracles.
1: Iespējams, ka viņi redzējuši kādus noteiktu skaitu Jēzus brīnu.
0: They have heard him preach and explain the word of God with authority.
1: Viņi noteikti līdz ar viņu ceļojuši un dzirdējuši, kā viņš studina un izskaidro savu varu.
0: And that's the Holy Spirit makes them now confirmed Jesus is the Messiah.
1: Un Svētais Gars apstiprē viņu sirdīm, ka jā, Jēzus ir šis apsolītais vecajā darībā Mesija, jeb ķēniņš.
0: This is going to be the simple message that they bring to the villages and cities of Palestine.
1: Šī būs šī vienkāršā vēsts, ko viņi nesa Palestīnā un šinies pilsētās, ka Jēzus ir Mesija, Jēzus ir Kristus.
0: And these 72 had authority to minister this word because Jesus gave it to them.
1: Un šiem 72 ir dots šī vara kalpot, jo Jēzus viņiem dāvina šo varu.
0: Thus, you know, we learn from this that all the work that we do in God's kingdom is a gift, isn't it? It's a gift.
1: Līdz ar to mēs saprotam arī no šejienes un pašas savas pieredzes, ka visi dar, visi darbi, visi kalpošana, ko mēs daram Dievu ķēniņu valstī, patiesībā ir dāvana mums.
0: And that humbles us.
1: Tas dara mūs pazemīgus.
0: For Jesus describes the work as, what does he say? Trampling down serpents and scorpions.
1: Un kā viņš apraksta to darbu, ko viņi dara? Viņš saka, staigās, lēkās par čūskām un skorpioniem un neidīgiem spēkiem.
0: Now, he's not talking about literal creatures, serpents and scorpions.
1: Un šeit viņš nerunā par tiešā nozīmē par čūskām un skorpioniem.
0: It's a description of the spiritual enemies that we have.
1: Šie garīgie ienaidnieki, kas mums ir.
0: And by using the word step on and serpent, he's calling to mind 1 Moses chapter 3 verse 15.
1: Un izmantojot vārdu šī čūska, viņš patiesībā mums atgādina par šo čūsku pirmā Mozes grāmatā 3. Nodaļā.
0: That's because there God says to the serpent, I am putting enmity between you and the woman.
1: Viņš, ka tur Dievs saka čūskai, es celšu ienaidu starp tevi un starp sievu.
0: Two seeds, the seed of the woman, the seed of the serpent will be in conflict with each other.
1: Divas sēklas, jau divu pēcnācēji, sievas sēkla, ja pēcnācēji būs konfliktā ar sātanu sēklu, jau sātanu pēcnācējiem.
0: But the outcome of that conflict is known.
1: Bet šī konflikta iznākums mums jau ir zināms.
0: Brothers and sisters, the seed of the woman, Christ is going to crush the head of the serpent.
1: Sātana sēkli, Sātana pēcnācējs, Kristus sadragās galvu Sātanam.
0: The serpent will crush his heel, but he will crush the head of the serpent.
1: Sātans iekodīs šim cilvēkam, šim dēlam, šim Kristum papēdī, bet Kristus sadragās Sātana galvu.
0: Now, what do you know about scorpions and some serpents?
1: Kādas jums zināšanas par skorpioniem var pret čūskām dažām?
0: They contain poison, which, if they can introduce that into your body, can bring great damage, sometimes even death.
1: Tiems iekošas skorpions vai čūska, jums varbūt liels sāps, liels nelēms, arī jūs pat varat nomirt.
0: So, literal serpents and scorpions, don't mess with them.
1: Un tātad arī esiet uzmanīgi, ka jums ir darīšana ar reālajām fiziskajām čūskām un skorpioniem.
0: But we are encouraged by our Lord as to the effects of the ministry of his word.
1: Bet mēs esam iedrošināti ar kunga kalpošanas, ja viņa vārda efektīm.
0: The ministry of his word against these spiritual enemies renders them, makes them harmless.
1: Kas ir proti, ka mēs, kad 19. Pantā šie neidīgie spēki tātad norāda, tu šis čūsks un skorpioni garīgie spēki, ja? Un tad jūs kalposiet ar vārdu un būsiet Kristus kalpošanā, un jūs 19. Pantā rakstam, jums nekas nekaities.
0: How is that so?
1: Kā tas ir iespējams?
0: On Good Friday, Jesus paid for all of our sins.
1: Lielajā piekdienā Jēzus samaksāja par visiem mūsu grēkiem.
0: The devil can accuse us, but Christ has died for us.
1: Sātans, protams, mūs var apvainot, un viņš apvaino, jo Kristus ir nomirs par jums, par mums.
0: And on resurrection morning, that cold, dark enemy called death was defeated.
1: Un augšām celšanās dienā, jeb liela lieldienās, šis augstais ienaidnieks, bīstamais ienaidnieks, tiek sakauts proti nāve.
0: Christ is risen.
1: Kristus ir augšām cēlies.
0: And we continue in this day and age by treading on, stepping on, stomping on the enemies of Christ.
1: Mēs turpinām šīs dienās Kristus spēkā, Kristus svētā gara spēkā, kā viņa sūtņi staigāt, bradāt par neidīgiem spēkiem.
0: We embrace that message and we apply it throughout all of life.
1: Mēs pieņemam šo, vēst, mēs viņu pielietojam visā savu dzīves jomās.
0: But don't leave verse 19 too quickly.
1: Bet neesāsim pārāk ātri 19. Pantu paskatīties uzmanīgi.
0: Jesus says this to the 72, nothing shall hurt you.
1: Tātad Jēzus saka, un jums nekas nekaitēs.
0: And we say, well, wait a minute, aren't Christians under attack in many places?
1: Un tad kāds mums teiks, paga, mācītāji, vai tad Jēzu neuzbrūk, ir dažādas vietas, kur Jēzus tiek nogalināt, padzīt no darbiem, vajāt.
0: Christians face persecutions and temptations.
1: Kristiešiem arī ir kārdinājumi.
0: Christians face failings and sickness and discouragement.
1: Kristieši arī piedzīvo klupšanu, neizdošanos, slimību.
0: Some of our brothers and sisters face death, martyrdom.
1: Un kādi no mūsu brāļiem mēs vēl piedzīvo nāvi, protams, viņi ir martīri, viņi mirst par savu ticību.
0: So what does Jesus mean when he says, nothing will hurt you?
1: Tātad, ko nozīmē šie vārdi, nekas jums nekaitēs?
0: Put all of this in biblical perspective, brothers and sisters.
1: Šos vārdus mums vajag skatīties uz šitiem vārdiem, vajag skatīties visas Bībeles perspektīvā.
0: The bodies that you and I have are the bodies we have received from the first Adam.
1: Ķermeņi ir miesa, kas mums ir, ko mēs esam saņēmuši no pirmā Ādama.
0: And therefore to kill this flesh, do you know what they get? The enemies of Christ, all they get is this body. That's all they get, a dead body.
1: Un tad, kad ienaidnieki iznīcina kādu no mums, tad ko viņi iegūst, mirušu mironi.
0: They get nothing else.
1: Un neko citu viņi neiegūst.
0: For this flesh and blood cannot inherit the kingdom of
1: jo
0: God.
1: Jo šīs miesas un asins nevar ieiet, ienākt Dieva ķēniņa valstī.
0: This flesh and blood does not belong to the resurrection body.
1: Jo šis ķermenis un šī miesa un asins nepieder augšām celšanās ķermenim.
0: That's why the failings and death itself give no harm to us.
1: Tieši tāpēc, ja mēs kļūdamies, kādas slimības vai grūtības nenodara mums ļaunumu.
0: Because this body does not explain who we are.
1: Jo šis ķermenis neizskaidro, kas mēs esam.
0: That's why Paul could say to the Corinthians, death has lost its sting.
1: Tieši tāpēc korintiešiem Pāvils saka, ka nāve, tavs dzelonis ir pazaudējis savu spēku. Kur tavs dzelonis?
0: And the grave's hopes of victory over us have been defeated by Christ's resurrection.
1: Un šīs cerības, jeb šī mēģinājuma mūs iznīcināt, ir sakauts ar Kristus augšām celšanos.
0: That's why you and I live with this encouragement that Christ gives us in verse 19.
1: Tieši tāpēc mēs varam dzīvot, ja mēs to saprotam ar šo iedrošinājumu, ko Kristus mums dod.
0: We keep working in his word, we keep proclaiming his word, we keep stomping down the enemies of the gospel.
1: Mēs cenšamies dzīvot pēc viņa vārda, mēs cenšamies strādāt un mācīties pēc viņa vārda, vadīt savus ģimenes pēc viņa vārda, liecināt pēc viņa vārda.
0: When Jesus sends us out like lambs among wolves, he has no intention of ever losing any one of you.
1: Un tad, kad Jēzus savus mācekļus arī mums sūta ārā, kā jērs vilku starpā, viņš nekādā gadījumā nav nolēmis kādu no mums pazaudēt.
0: Jesus gives you authority to tread down the enemy and nothing will harm you.
1: Jēzus dod katram no jums, kas esat Kristu, autoritāti bradāt pār ienaidnieku un nekas ļauns jums nenotiks.
0: This is very encouraging.
1: Tas ir ļoti, ļoti iedrošinoši.
0: Finally, Jesus in verse 20 gives what I call a very curious caution.
1: Un 20. Pantā, kā es saku, Jēzus dod mums tādu interesantu brīdinājumu.
0: You see, the 72 go out, they fulfill their mission, they notice the demons retreating, and they come back and tell Jesus, and they're filled with joy.
1: Nu, vēlreiz atgādāsim sev 72 iziet, iedomājieties viņus sevi viņu starpā, viņi iziet, protams, baidīdamies, uztraukdamies, bet viņi tomēr paklaus, un lietas notiek, Kristus vārdā dēmoni tiek dzīti laukā, cilvēki atgriežās, cilvēki tiek dziedināti, viņi vienkārši skrien atpakaļ, viņi ir 9. debesīs.
0: Even Satan falls like lightning from heaven. That's dramatic.
1: Pat Sātans kā zibens krīt no debesīm. Tas ir dramatiski.
0: But Jesus puts all of this in a much different perspective.
1: Bet Jēzus šo notikumu, šo parāda mums no citu perspektīvas.
0: He says, Don't rejoice in this, that the demons are subject to you.
1: Viņš saka, 20. Pantā, tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, ja dēmoni jums pakļaujas.
0: Rather rejoice in this, your names are written in heaven.
1: Bet svarīgāk, ja vairāk svarīgi ir priecāties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.
0: Let that fact give you joy and gladness and happiness today.
1: Lai šo galīgo prieku doties šis fakts, nevis, ka notiek dziedināšana, par ko mēs, protams, esam priecīgi, ka cilvēki atgriežas, par ko mēs esam priecīgi, ka sātans tiek izdzīts, par ko mēs esam priecīgi dēmoni, bet lai mēs priecājamies, lai mūsu garīgais prieks par to, ka mēs zinām, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.
0: I remember as a young boy when I read this passage or heard it, I often wondered, why does he say that? We have an expression in English, is Jesus being a wet blanket?
1: Yeah.
0: Can you translate that?
1: Yeah. Un tā, ka es biju jauns puis, es lasīju šito, un es nesapratu, kāpēc Jēzus tā, man tas likās neloģiski. Kāpēc Jēzus to saka, vai angliski izteiciens, vai Jēzus nav, kā mēs sakam, slapš palaks?
0: He seems to just suppress their joy, for why?
1: Viņš izskatās, ka tāds, kā Anglija saka, ka joy killer. Viņš tā kā ir tāds cilvēks, kas vienmēr jums prieku nomāca. Viņš tāds prieku nomācējis izskatās.
0: Jesus wants us to put priorities, first things, in proper perspective.
1: Tas, ko Jēzus mums māca atkal, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu dzīvē, mūsu izaugsmē. Pirmās lietas, pirmās, viņš liek, lai prioritātes svarīgākas lietas ir svarīgākajās vietās. Un mazāk svarīgas lietas ir mazāk svarīgās vietās.
0: What is the true root of Christian joy?
1: Kas ir patiesās kristiešu prieka sakne?
0: It is not in the earthly manifestations of kingdom.
1: Tas nav šis prieka sakne, ja būtība nav Dieva ķēniņa valsts šīs zemes manifestācijās.
0: But it is in the firm faith that heaven has identified you, named you, called you, and saved you.
1: Bet tā ir stipra pārliecība. Tā ir patiesa pamatojuma ticība, kas ir Bībelē, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs, ka debesis jūs ir aicinājuši, ka debesis jūs pazīst, ka debesīs jums ir vieta, ka debesīs jums ir mantojums. Jūs katrs personīgi esat identificēti kā identitātes Dieva priekšā.
0: God has known you and loved you even before the creation was put in place.
1: Un Dievs jūs personīgi pazina un mīlēja pat pirms tam, kad radīšana, jeb kad visums tika radīts.
0: Let me put this in other words.
1: Citiem vārdiem sakot.
0: Our joy is not based upon our works, even good works.
1: Mūsu prieks nepamatojas mūsu darbos, pat ļoti labos darbos.
0: But it's in grace, God's sovereign grace.
1: Bet mūsu prieks ir žēlastībā, Dieva suverēnajā žēlastībā.
0: The scandal of unmerited and undeserved mercy from God.
1: Šis ir šī skandālā, ka mēs esam saņēmuši nepelnītu, nekādā gadījumā nepelnītu žēlastību no Dieva.
0: See, Revelation 20 says that God has a book of life.
1: 20. Nodaļā atklāsmes grāmatā mums runāts par, ka Dievam ir dzīvības grāmata.
0: And written in that book of life are the names of all of God's elect children from the beginning of time until the end.
1: Šī grāmatā ir ierakstīti visu Dieva izredzēto bērnu vārdi no pasaules radīšanas līdz Kristus otrajai atnākšanai.
0: And those names are written in blood, Jesus' blood.
1: Un šie vārdi ir uzrakstīti, ir ierakstīti ar Jēzus asinīm.
0: And they cannot be removed.
1: Un tie nevar tikt izņemti, tie izdzēsti.
0: Is your name written there?
1: Vai jūsu vārds ir ierakstīts?
0: Is your name written there?
1: Vai jūsu vārds ir ierakstīts tu?
0: I'm not asking you to hope. or guess.
1: Es neaicinu jūs domāt, spriest vai cerēt.
0: I'm asking, what are you trusting for time and for eternity?
1: Un es tagad jautāju svarīgu jautājumu. Kam jūs uzticieties, lai būtu mūžīgi, lai būtu mūžīgi? Kas ir tas, kam jūs uzticieties? Kur ir jūsu galīgā uzticēšanas?
0: Our trust is in Jesus alone, his finished work for us.
1: Vai jūs uzticieties vienīgi Kristu un vienīgi Viņa pabeigtajā darbā par mums?
0: That truth is the real source of joy and gladness.
1: Šī ir patiesība, patiesā prieka un laimes avots.
0: Well then where do we boast?
1: Tad kur tad mēs varam lielīties?
0: That's excluded.
1: Šī lielīšanās ir izslēgta.
0: Where is our self-congratulations?
1: Kur mēs varam kā futbolisti sev sist, ka mēs esam, ka mēs esam.
0: Well done, Mark.
1: Jā, Mark. Labi.
0: That is ruled out.
1: Tas ir izslēgts. Tas pēc definīcijas ir izslēgts.
0: You see, brothers and sisters, the temptation that the 72 faced is the same temptation we have today.
1: Redziet, brāļi un mās, ja mēs tā uzmanīgi skatāmies uz cilvēku būtību, tas kārdinājums, ko 72 piedzīvoja, ir tas pats kārdinājums, ko mēs šodien piedzīvojam.
0: We tend to measure success by what we do.
1: Mēs mēdzam panākums izmērīt, novērtēt līdz tā, ko mēs darām.
0: We let our eyes and our attention focus upon history and what we are doing in history.
1: Mēs tad skatāmies uz vēsturi un ko mēs vēsturē darām.
0: You see, sometimes Americans think, oh, if just we can get our man elected president, then things will be much, much better.
1: Un kādreiz amerikāņi domā arī, ka mēs mūsu čāli ievēlēsim, tad lietas būs daudz, daudz labākas.
0: Well, what happens if the other man wins, or woman?
1: Kas notiek, ja cits vīrs vai sieviete tiek ievēlēt?
0: Is the kingdom of God held back?
1: Vai Dieva ķēniņa valsts pēkšņi apstājās vai tiek mazināt?
0: And if everything works out as we think it should work out, is the kingdom of God advancing and advancing and advancing?
1: Vai arī tad, ja viss notiek, kā mēs gribam, vai Dieva ķēniņa valsts paplašanās, paplašanās, paplašanās?
0: God has his ways, and we trust his ways.
1: Dievam ir savi ceļi, un mēs uzticamies Dieva ceļiem.
0: This is not negating, canceling our calling.
1: Ar šo mēs nenoliedzam, nepazeminām mūsu aicinājumu.
0: It's Jesus who sent the 72 out as lambs among wolves.
1: Tas ir Jēzus, kas sūtīja 72 ārā kā jērs starp vilkiem.
0: But in this consummate age, he reveals the first principle that gladdens our hearts before we do anything.
1: Bet šī piepildījuma laikā Jēzus mums māc priecāties pirms mēs kaut ko darām.
0: What gladdens our hearts? God's gracious love in Jesus.
1: Kas padara priecīgas mūsu sirds? Jēzus žēlstības, Dieva žēlstības pilnā mīlestība Kristu.
0: Satan cannot harm those lambs, no matter what happens.
1: Sātans neko nevar izdarīt viņa jēriem, lai kas nenotiek ar mūsu fiziskajā pasaulē.
0: And then whenever Jesus calls someone home at 9 years old or 99 years old, it doesn't matter.
1: Un pat ja Jēzus kādu sauc mājās 9 gadu vecumā vai 99 gadu vecumā, tas neko neizmaina.
0: The conversations in heaven are not, well, how many souls did you save?
1: Un sarunas debesīs nav savā starpā, cik daudz dvēseļu tu izglābi.
0: That's excluded.
1: Tas ir izslēgts.
0: Rather, we are all engaged in doxology, praise to the Lamb of God.
1: Atklāsmes grāmata saka, mēs visi esam iesaistīti Dieva pielūkšanā un slavēšanā, un jēra pielūkšanā un slavēšanā.
0: Therefore, brothers and sisters, be encouraged and empowered to serve only because God has chosen you in his son.
1: Tāpēc, brāļi un māsas, lai jūsu šis lielais prieks, šis lielais iedrošinājums, šis lielā laime tajā, ka Dievs savā dēlā jūs ir izredzējis būt par viņu bērniem.
0: Rejoice, for your names are written in heaven.
1: Priecājieties, jo jūs vārdi ir rakstīti debesīs.
0: Because of Jesus.
1: Jēzus dēļ.
0: This is good news.
1: Tā ir labā vēsts. Tas ir evaņģēlijs.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let us pray.
1: Lūksim.
0: Lord, we praise and glorify you.
1: Kungs, mēs Tev slavējam un pagodinām.
0: We find in this world no safe resting place.
1: Šajā pasaulē mums nav, mums varbūt arī nedroša vieta un nav droša vieta.
0: But we rest upon your son, the Lord Jesus Christ.
1: Tad mēs paļaujamies uz tavu dēlu, Kristus Jēzus.
0: We thank you, Father, that you have called us to be faithful in bringing in the harvest.
1: Un mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu mūs esi aicinājis būt uzticamiem, piepildīt, nest ražu.
0: In living out the principles of your kingdom, of your truth.
1: Un dzīvot atbilstoši tavu ķēniņu valsts patiesībai.
0: Bless every member of this church, every household represented here.
1: Lūdzu, sveitī ikvienu šīs draudzes locekļu un ikvienu cilvēku, kas pārstāv šīs baznīcas, šīs draudzes maisamniecības.
0: Bless our pastor, Reverend Sauka, and his ministry.
1: Sveitī arī mūsu mācītāju uz Saukuņu kalpošanu.
0: Bless our elders and all those involved in the work and leadership and ministry of this church.
1: Un sveitī arī mūsu vecākos un ikvienu, kas viena vadītāja, kas piedalās un darbojas, lai šī
0: And here is for Jesus' sake.
1: Amen.
2: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgāka televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas viens komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos, kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: can have it all. Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

man uzveic tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm uz toreiz bija četri bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības.

0: Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri. Un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, un pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.